God aften og hjertelig velkommen her til endnu en gang Summertime Blues her på Christianshavns kanal. Nummer 3, 2026. Jeg hedder Hans Henrik C. Og det vi begyndte med her, det var Silicon Teens, Memphis, Tennessee, som var på Mutant Records i, var det 78, det mener det var. Ellers kommer jeg lige med en rettelse på det, hvis det er. Det vi skal i gang med her, det er anden del af noget, jeg begyndte i sidste uge, da den engelske DJ John Peel, han fyldte 40. I 1979 spillede han sine 40 favoritsange på et program på BBC. Og i sidste uge, der spillede jeg, der er ikke alle numre, jeg spillede, jeg har sådan en lille dogme, at de numre, jeg spillede derfra i sidste uge af, var numre, som jeg mener, at Radio Blues Time, som jeg jo sidder her for, også kunne finde på at spille Radio Blues Time, som er den længst eksisterende redaktion her på Christianshavns kanal, de har sendt siden 1985. Så der var en masse ting, jeg sprang over. Meget den her punk og sådan nogle ting, som han er på. John Peel, så jeg spillede en masse rock and roll, og jeg spillede soul og blues og andre ting, som også er på Peels liste her. Det var jo Chuck Berry's Memphis, Tennessee, det her. Så jeg ligger lidt i slipstrømmen af det, jeg talte om, jeg skulle spille noget som Blues Time også godt kunne finde på at spille. Jeg ved ikke helt præcis, om de kunne finde på at spille det her i den her version. I den her, ja, synthpop-version, som Peel han spillede, og så kom ind som nummer 9 på hans liste der. Det er ikke alle 9 numre, jeg har med her i dag. Jeg har lidt, der kommer lidt mere, der er over i punken, over i noget powerpop og sådan noget her i dag, end der var sidste gang, så jeg bryder lidt med mit dogme. Men de første, jeg tror, der er 6 numre med i dag fra listen, og så slutter jeg den af. Og så går jeg over til nogle Roskilde aktuelle ting, som vi bare tager derfra. Sidste udsendelse, der slutter med Fred og Payne, Band of Gold fra 1970. Og så har vi, den var nummer 10, som jeg lige sagde, så var Memphis, Tennessee her, Silicon Teens, den var nummer 9, og vi skal også lige høre nummer 8, Millie Jackson fra 1975. Et nummer fra albumet Still Caught Up. En soulsanger. Som lå i perioden der, hvor vi også havde Betty Wright og Linda Jones og en Peebles og andre. Her kommer hun med Loving Arms. Velkommen til.

0: Det var Millie Jackson her, og Loving Arms, der var nærmest lidt soul country over det, synes jeg, nu her, når jeg sidder og lytter til det. Den her playliste, som jeg har siddet og kigget på, er lige til at finde ud på nettet. Jeg tror, jeg har stødt på den på et af de sociale medier på et eller andet tidspunkt. Og så synes jeg, det var en meget fed idé at prøve at spille de ting, som Pete også var inspireret af. For min generation, så er det jo meget punken, han har været talsmand for. Men han er begyndt jo allerede sin radiokarriere i begyndelsen af 60'erne i USA, hvor han både var på en station i Dallas, og senere var han i Oklahoma City, og så kom han til San Bernardino i Californien. Hvorefter han i 67 kom hjem til London og med på noget piratradio der, og da BBC 1 åbner senere i 67, så kommer han så med der. Og er faktisk med der indtil sin død i 2004, og så han jo lavede alle de her Peel Sessions, som jeg også lige omtalte i det sidste program. Det næste her på her fra hans 40 favorit nummer, det er Johnny Taylor, I've Been Born Again. Der skal vi lige et år tilbage fra Millie Jackson, kom på Stax den her, vi var noget gospel soul. Det vil sige, den kom i 74. En sang, der handler om en mand, som forlader det her festfyldte liv, og vi går over til en kærlighed, noget monogamt partnerskab, i stedet for at leve et liv i sus og dus. Sagt på en anden måde, det er en brand new man, vi har med at gøre her med Johnny Taylor. Det mener jeg faktisk også, han taler op. Der er sådan en intro til den, hvor det er sådan lidt spoken word-agtigt her.
1: We late, man.
2: No, I ain't going tonight.
1: Oh, man, you didn't go out last week.
2: Well, see, I'm living for my baby.
1: Oh, man, what's this stuff about living for
2: well,
1: your baby?
2: Well, I've been born again.
1: Born again?
2: I'm a

1974, og Johnny Taylor her, og I've Been Born Again. Han startede allerede sin karriere i slutningen af 50'erne, hvor han var medlem af gospelgruppen The Highway QC's, og den forlod han så til fordel for The Soul Stereos, hvor Sam Cooke jo tidligere havde været vokalist, så Taylor kommer ind og afløser ham derinde. Jeg har sådan en lille teori. Nu er der ikke nogen, der kan sige mig imod. Jeg sidder her alene. Jeg har en teori om, at den her sang har pil på, fordi han sender den til sin kone, Sheila Ravenscroft, som han blev gift med dernede i 74. For at fortælle hende, at det er slut med alt den her natteroderi og druk osv. Og for det tror jeg faktisk, der har været rigtig meget af i pigens liv. Sheila Ravenscroft, det er jo også hende, som færdiggør John Peels selvbiografi efter hans død i 2004. Den selvbiografi, der hedder Margrave of the Marshes. Nu skal vi have en kunstner, som jeg heller ikke tror, Blue Time kunne finde på at spille. Lee Scratch Perry holdt Peel rigtig meget af. En kunstner, der spillede gennem alle årene. Vi skal høre et nummer her fra 1978. Baffling Smoke Signal, en syver, der kom med Lee Scratch der på det tidspunkt. Og den er nummer 6 på Peels liste der fra hans 40-års fødselsdag.

Lee Scratch Perry. Han er noget fantastisk. Jeg hørte ham nogle år før han døde ud til en koncert ude på Rust, ude på i Guldbergsgade, hvor han spillede sammen med Matt Professor. Det var sådan lidt en underlig koncert, fordi det er bare et underligt sted at være til koncert ude på Rust, det der med. Hvis man bare kommer en lille smule for sent, og jeg synes faktisk, at vi kom i god tid, så kommer til at stå i den der underlige tarm, der er op mod baren, og hvor man faktisk ikke kan se en skid. Men det var nu en udmærket koncert, selvom omgivelserne ikke ligefrem appellerer til koncertgængere. Det synes jeg i hvert fald ikke. Nu skal jeg høre Ship and the Limelight, som John Peel meget ofte spillede, og især det nummer her, Daddy's Home, en single fra 1960. De er fra Queens i New York, og vi har noget doom wop her. Den er nummer 5 på Peels liste. Det vil sige, at jeg har et nummer tilbage i dag, så fra den der John Peel liste. Men her kommer Ship and the Limelight, Daddy's Home.

Danny Zone, Ship in the Limelight, 1960, sætter nummer 5 her på pillelisten. Som jeg sagde før, så er kun ét nummer tilbage. Jeg vil sige, nummer 1 på hans liste er Holiday. Holiday's in the Sun med Sex Pistols. Nummer 2 er Teenage Kicks. Jimmy med Undertone, og så Teenage Kicks med Undertone selvfølgelig. Jimmy med Undertone, så nummer 3. Og vi skal høre nummer 4. Men lad os lige dvæle lidt ved Teenage Kicks på det hjem. Et citat fra teksten derfra, han har stående på sin gravsten. Teenage dreams so hard to beat. Og som jeg nævnte i det forrige program, så er der nogle enkelte bands, hvor det virkelig har kombineret for pile, hvor alle klokker ringer, alle, ikke alarmklokker, men alle de der gode klokker, når han hørte noget fed musik, og hvad var det, han sagde? Var det Little Richard, Jerry Lee Lewis, Faces, er nogle af dem, hvor han med det samme har tænkt, det her, det er simpelthen så fedt. Og så Undertones. Selvom man ikke har dem på som nummer 1 her på listen, men det er faktisk Undertones nummer, vi skal høre. Vi skal høre nummer 4 på listen. Get Over You, 1979, en 7'er der. Når han spillede sådan nogle ting her, så var det ikke altid, at han blev så populær hos stationscheferne på BBC 1. Fordi jeg slutter her med en lille historie fra John Peel, så nævner han i den 20.90, at han i 76, der spiller han det første album fra, eller noget fra det første album med Ramones, som er også, som jeg sagde før, med navnet Little Richard og så videre, så er Ramones også en af de her bands, hvor det klikkede med det samme for ham. Så ugen efter, der spillede han så en 5-6 nummer fra den første Ramones-plade. Og det, der så skete på stationen på hans program, det var, at han havde faktisk hans gennemsnitsalderen på lytterne faldt faktisk med 10 år. Fordi han skiftede kurs til 76 og begyndte at spille punken. Og det forstod ledelsen af BBC jo godt, da de så fik set på de her lyttertal, selvom de var gået imod, at han faktisk spillede punk fra begyndelsen af Peel der i 76. Lad os slutte den her lille pil. Kavalkade 40 års fødselsdags kavalkade derfra 79 med Get Over You med The Undertones.

0: Ja, kære Radio Plus timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Det vi hørte her efter Undertones var Troels Pandel fra Radio Plus Time, der i den sidste udsendelse, de havde før de gik på sommerferie, lige fortalte lidt om, hvornår de er tilbage igen og så videre. Den her kommer man også til at bruge, den her lille snas i løbet af en del programmer herindover. Sommeren med Sommersom Blues, hvor jeg sidder, Hans Henrik C. og Esben Buch Lindved kommer også på et tidspunkt ind over. Men frem til den første mandag i september, er altså mig, I må trækkes med her i Sommersom Blues. Som jeg sagde, så skal vi nu have nogle Roskilde aktuelle navne. Det er sådan et supplement til en udsendelse, jeg lavede på mit hovedprogram Mod Strømmen i marts måned, hvor jeg lavede det sammen med bookerne. Klas Ropstorff og Niklas Weisdam Samkær var forbi. Jeg kommer til at høre nogle af de samme kunstnere, men jeg prøver så vidt muligt at pejle mig udenom dem, så at sige. Et af hovednavnene på årets Roskilde Festival er jo David Byrne, der spillede en fantastisk koncert dernede for 2018, som jeg ikke fik set af en eller anden årsag, og jeg kan simpelthen ikke huske hvorfor. Han er jo tilbage fra Talking Heads samtidig her med Undertone, som vi lige har hørt. Men pladen her, den er så fra 2025. David Byrne og The Ghost Train Orchestra. Pladen hedder Who is the Sky? Og han er på en meget, meget lang turné, hvor han hele tiden tilføjer nye koncerter. Jeg ved ikke, hvor mange shows han spiller, men det er sindssygt mange. Han skal spille fredag den 3. juni, skal han spille på Arena. Og for den der plade, jeg lige har nævnt, skal vi lige høre det nummer, der hedder I Met the Buddha at a Downtown Party. David Byrne.

Det var David Byrne her fra hans nye plade 2025. Who is the Sky? Og Met the Buddha at a Downtown Party. De seneste mange, mange, mange år, jeg har været på Roskilde, så har jeg søgt ud til yderkanterne af programmet. Jeg kan faktisk dårligt huske, hvornår senest der stod ved Orange Scene, der måske tilbage til Bob Dylan i 2019. Men rundt på de små scener, og søge noget verdensmusik og noget improvisation og ting, der ligger deromkring. Og der er den scene, som så Gloria jo en fantastisk scene. Jeg ved, der kommer nogle nye scener i år på Roskilde Festival, dem er jeg ikke lige med her. Så der må man lige selv orientere sig i Roskildes program. Det næste, vi har på her, eller jeg har på her, det er Adrian Cruzada, som man vil kende fra duoen Black Puma, som har spillet sådan lidt soul-agtig, sådan lidt psykedelisk har Black Puma i hvert fald spillet. Han spiller den torsdag den 2. juli, og når han er solo, så er han lidt mere over i noget latinamerikansk musik. I 2022 udgav han albumet, det vi skal høre noget fra, det der album, der hedder Boleros Psychedelicos nummer 1. Der kom en toer i 25 minutter der, men det er så en anden, vi skal høre noget fra her. Og herpå, der får han hjælp af Mark Ribbert, guitaristen Mark Ribbert, som jo jeg har stået inden for, men der spiller No Wave og Free Jazz og kubansk musik, som også har spillet sammen med Elvis Costello og Tom Waits og John Thorne blandt andet. Og så får han hjælp af Money Mark, som blandt andet har produceret for Beastie Boys. Nummeret, vi skal høre, det hedder Hello Cisco.

så er Summer Vibes her i Hello Sesko med Adrian Quesada. Kunne være sindssygt fedt den dejlige sommerdag på Roskilde der, den torsdag den 2. juli. Nu kan vi til den 3. juli, hvor vi skal have fat på en mexikansk kvinde. Måske forbliver vi lidt i det her latin-amerikanske her. Hun har optrådt tidligere på Roskilde, hvor hun optrådte sammen med Africa Express på orange scene i 2025, må det næsten være. Hun hedder Lucia Almagudas, og fra en plade, hun lavede i 2024, der hedder Waves, eller Ways, skal vi over i, ja, sådan lidt latinamerikansk, der med popmusik i hvert fald, når hun spiller solo, ligger den derovre. Det hedder Adios, A Los Amigos.

Men jeg må sige, Lucia Almaguer her passer jo ganske udmærket til amerikanske Adrian Quesada, som jo spillede først, ham der spillede sammen med Mark Ribot og Money Mark. Så nævnt så er Lucia Almaguer, hun er fra Mexico, Mexico. Vi forbliver inde på Final Days-programmet 4. juli. Jeg skal nok få noget fra First Days, som er warm-up'en, hvor det hovedsageligt er danske og skandinaviske kunstnere. Men vi skal en tur til London. Vi skal have fat på Sorry, som hvis eneste plade er kommet på Domino Records. De har spillet Roskilde tidligere, 2023, men nu kommer de en gang til. Vi ligger over i et indie rock-univers her med Sorry. Og nummeret, jeg har fundet med dem, det er det nummer, der hedder Billy Elliot. Ligesom den der film, der kom for, ja, var det 20 år siden, 30 år siden, jeg kan sgu ikke huske, hvornår Billy Elliot, den kom, den film. Og om teksten handler om Billy Elliot, det må lige selv afgøre. Altså den her arbejderklassedreng, der godt ville danse. Var det ballet, han gerne ville danse? Var det sådan? Her er det i hvert fald Sorry. 4. juli. Roskilde.

Nu sagde jeg godt nok, at jeg var søgt ud i yderkanterne af Roskilde-programmet de seneste mange år. Det er jeg også. Nu har der været tre sådan rimelige poppede sange her i streg, som godt kunne have gjort det på nogle af de større scener, men det er små kunstnere, det her, som vi har haft med at gøre her. Her var det Sorry og Billy Elliot. Bass, guitaristen her fra Sorry, han hedder Campbell Baum. Og han er også med i det folk, engelske folk-kollektiv og pladeselskab, der hedder Broadside Hacks. Det blev begyndt i London i 2020 og var sådan et projekt for at genopdage og nyfortolke den traditionelle britiske folk. De har udgivet en del musik, Broadside Hacks, og så har de promoveret koncerter og skabt en eller anden bro mellem London indie-scenen og traditionel folkmusik. Der var ikke så meget folk i det her. Sorry, Nora, men det er der i det næste, vi skal høre. De udsendte deres første single på Broadside Hacks Recordings. Det er bandet New Eves, som de i Roskildes program kalder okkult heksevibes, vital punk og skæv freak folk. Kommer ned fra Brighton. Og for den plade, der kom i 2025, der hedder The New Eve is Rising, som ikke er ude på Broadside X. Det var kun deres debut derude der. Så skal vi høre et nummer, der hedder Circles.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var The New Heaps her, som spiller torsdag den 2. juli. Det næste, vi skal høre, ligger lidt i samme boldgade. Det skal høre Shuffle Dance Collective, som også er fra London af. Og de ligger sådan inden for samme bølge, som Broadside Hacks, det her pladselskab og koncertarrangører. Jeg tror også, de har lavet ting sammen, og nogle af de folk fra Shuffle Dance Collective har også deltaget på nogle plader fra Broadside Hacks. Men Shuffle Dance Collective, de spiller flere koncerter, både torsdag den 2. juli og fredag den 3. juli. Og vi skal høre et nummer med dem fra 2021, der hedder My Husband's Got No Courage. Indhæmmer der også er sådan en fornyelse af den britiske folk, vi får her.

My Husband's Got No Courage in Him 2021, Shovel Dance Collective. Jeg sagde, at jeg ville prøve at undgå ting, som jeg spillede, da Klaas Opstorff og Niklas Weiss Damkær var forbi der i mit hovedprogram, hvor vi talte om Roskilde Festival tilbage i marts. Men det næste band her tager på. Vi spillede dem. Det er Milkweed, hedder de. Kommer på Broadside Hacks. Det her album kommer på Broadside Hacks. Det hedder Remskilda, og den bygger på noget irsk mytologi. Niklas Weiss Damkær var lidt inde på det, men ville ikke gå videre ind på, hvad det helt præcis var, den byggede på af irsk mytologi, den plade her. Jeg ved heller ikke, hvor meget mere jeg dykker ned i, hvad hedder det, mytologi, den irske mytologi, men det er noget med, at en dronning, Medbe af Gunnarts, hun sender en invasion her ind i Ulster for at stjæle en helig tyr. Ja, ej, det er det en form. Men ja, Milkweed, the milk fed calf, calf hedder det her, altså, som er nok den der tyr, som hun vil ind at stjæle, dronning Medb. De spiller den 3. juni.

så er der ikke flere fornyer den britiske få på dagens playliste her. Det var Milk Meat, The Milk Fat Calf 2025. Ikke mere Broadside Hacks, men til gengæld skal vi en tur til Kinshasa i Congo og høre orkesteret King Gong Olo Kinyata. Det kan oversættes til den knusende lyd, skriver det her på Roskildes hjemmeside, og de spiller på hjemmebyggede strengeinstrumenter og percussion skabt af byens affald, plastikflasker, gammel skrot og kasserede køkkenredskaber. Det er ret fedt, det her. Deres sange hylder arbejderklassen dernede fra Congo, og de prøver også at skabe noget håb for ungdommen i Kinshasa med deres sange. Lisiki Tse. Og de spiller også den 3. juli her. Vær så artig.

fra Kinshasa i Congo her. En af de der ting, Roskilde kan. En af de ting, jeg holder meget af ved Roskilde Festival, er jo det der at stå og høre de her store afrikanske orkestre udendørs. Og ja, de får lov at give os Ken Gongolo Kinita hed det her. Nu skal vi til USA. Det er så dagen efter, lørdag den 4. juli, at vi skal høre noget. Er det R&B? Er det pop? Er det hård trap? Det er i hvert fald Audrey Nuna, vi skal høre. Hun blev altså en producer, introduceret til CD og A Tribe Called Quest. Og det tog virkelig til sig. Det er noget, vi skal høre, der hedder Lock It, og kom på en plade i 2024, der hedder Trench. Hun er blandt andet også stemmen bag en af karaktererne i Netflix-serien K-pop Demon Hunters. Det er karakter, der hedder Mira, som jeg ikke har set, men som mange unge mennesker nok har set, og derfor vil de nok kende hende. Hun synger blandt andet på det nummer, der hedder Golden, som har toppet den amerikanske, den britiske og den sydkoreanske hitliste, men her får vi hende med Locket 2024.

0: هندي بطلة زني
1: Efter Ordinona tog vi en tur til Egypten med Marwan Musa, matros fra en plade, der kom i 25, der hedder Matador. Han spiller onsdag den 1. juli og er en af de største hiphopper i den arabiske verden og har modtaget et utal af priser dernede og så videre. Albumet her, Matador, er måske en lille bitte smule. Det er ikke så helt vildt som det tidligere med trap beats og så videre, men han har fanget et større publikum med pladen her. Jeg lovede, vi skulle til First Days, og det skal vi nu. Nu skal vi høre danske Ina Duelund. Nu har vi bare været på Final Days indtil videre jo. Altså, ind på selve festivalen, og den åbner. First Days er jo også under det, man kaldte Camping Day før, det vil sige, det er der bands, der spiller der. Men jeg er endda nogen som bassist og sanger og komponerer og har også fået en større pris, ligesom Marwan Musa har modtaget priser ned i den arabiske verden, så har hun modtaget Dennis Music Award som årets jazzkomponist i 2025. Vi skal høre noget fra den plade, som hedder Sibo, der kom sidste år, hvor hun har en lang række af virkelig gode musikere med. Det er Winnie Hu, som har produceret den, og hun har selv kaldt albumet Sibo her en fejring af poesi og fantasi. Nummeret hedder Ø.

Det vi hørte her, det var Ida Duelund, Ø fra Sibopladen. Der kommer her nogle nye singler til på Roskilde. Og det var i hvert fald en af dem, den der, der hedder Lagune, som Lagune og Fauna, to nye singler, som også bliver brugt her under First Days og Final Days. Men den her Lagune scene, hvor Ida Duelund optræder, er en scene, hvor de har hentet inspiration fra vandets dybde og bevægelser. Der skulle gerne være sådan noget energisk musik på den scene der. Vi forbliver ude på First Days. Vi skal lige høre Portal Pets, som jeg lige skrev lidt med til mit hovedprogram mod strømmen. Jeg ville godt have haft den med nu her i maj måned, men det lykkedes ikke helt at finde en dato. Der er en af dem, der er på barsel. Bandet består jo af Senja Samanak, Emil Palme og Oliver Laumann. De kender det selv. Vampire Rock eller Emo Grunts. Men nu må jeg selv bedømme, hvad det er. Jeg tror, i den og den plade her, der har de vist optaget nogle af grundsporene nede i, var det nede i Marquis, tror jeg faktisk, hvor Senja Samanak var nede, og så rejste Emil Palme ned, og så fik de skrevet noget musik derude. Lad os høre det nummer, der hedder Dragon fra pladen Portal Pets, der kom her i 2026.

Dragon her med Porcel Pets ude på Lagunescenen også. Der er ikke lang tid tilbage i dag, og jeg skal lige lukke ned med et af de sidste, ja, de annoncerede noget her Roskilde for en gang i maj måned her, hvor de sagde det også var deres sidste annonceringer, og blandt dem der var der Panda Bear Sonic Boom, som lavede en plade sammen i 22, der hedder Reset. Og derfra skal vi høre noget, der hedder Getting to the Point, som er sådan en blanding af noget Buddy Holly og Beach Boys. Jeg skal lige sige, at næste gang har jeg lavet et program om anbefalinger til juni måned. Det gør jeg ret tidligt. Jeg gør det allerede her i maj, fordi 1. juni, mandag den 1. juni, der kommer Esben Buch Glenved ind som sommervikar for sommervikaren, altså ind og vikarier for mig hele juni måned her i Summertime Blues. Tusind tak for i aften. Panda Bear og Sonic Boom lukker dagens program.

0: vi her med Wilhelm & Brothers fra deres nye album, der er ude på streaming. And Friends og vennen her, det er Søren Høgh, der jo tidligere også var kendt som Hawk. Du lytter til Hos Wilhelm med Thomas Wilhelm som vært. Jeg har to gæster på besøg i dag, som vi lige skal have introduceret. Der er her på den ene side Niels Gabriel, der er bassist i Wilhelm & Brothers, og så er der Claus Nielsen. Claus Lennon Nielsen kunne jeg næsten fristes til at kalde dig, som jo ikke mindst er kendt for dine Beatles Lennon, nu efterhånden også en smule McCartney, men på det seneste er jo også noget George Harrison indover, som vi også skal høre mere om. Jeg spiller faktisk trommer på Wilhelm & Brothers albumet, så denne udgave her er Wilhelm, eller Pjat er hos Wilhelm, som du kan lytte til via Christianshavns kanal. Det er i studiet her, vi sidder med Hans Henrik Sis som tekniker, og du kan også lytte til det efter planen som podcast-program efterfølgende. Men Wilhelm & Brothers er som sagt ude med et nyt album, hvor de har besøg af nogle gæstesolister, så i mangel af bedre fandt vi så ud af, at albumet så skulle hedde And Friends, for det er jo sådan set også en nogenlunde korrekt varedeklaration. Lad os blive lidt ved Søren Høgh, vi jo så har haft fornøjelsen af at have haft nogle gange i vores øverum, hvor albumet jo så også er indspillet, og så senere er det jo mixet af Flemming Rasmussen i Sweet Silence-studiet, og det udgives af Tømmer Claus' selskab Karma Music og uploades til streaming brug. Så må vi jo se, om det engang kan blive til et fysisk album med lidt mere indhold på. Men Nis Søren Høgh-session, den husker du vel tydeligt?
1: Det gør jeg i hvert fald. Og det var fantastisk at spille med en musiker, der har så meget erfaring. Og vi har jo tidligere i vores lille trio haft forskellige musikere med indover. Og det var altid fantastisk at få lov til at spille med nogen, som virkelig har erfaring, og som vi også i hvert fald personligt ser op til som musikere, og også det senere, når Claus kommer på, det har også været...
2: Så er det all downhill from there.
1: Så er det kun opad. Så det var fantastisk at spille med Søren. Det var, og jeg synes faktisk, at... Ja, nu har vi jo lige hørt det første nummer med ham. Fantastisk musiker.
0: Og Chill Out stammer jo fra en af hans engelsksprogede soloalbums fra nullerne, hvor han jo kaldte sig selv for Hawk Søren Høgh, og Høgh så på engelsk. Det blev til Hawk, og han skrev jo en række sange til de tre albums, hvor han jo gæstes af topmusikere fra ind- og udland, altså danske musikere, nogle amerikanske musikere, virkelig dygtige folk, og han skrev jo sangene dengang med sin daværende kone, Annalia Bright, som jo er amerikaner og har meget godt fat på det engelske sprog, plus at Søren også har en meget fin udtale, når han synger engelsk, så man kan sige, at han fik den der soul-funk-stil, han jo gør sig i, og jo i mange år har gjort sig i, det har han jo så fået til at lyde egentlig ganske autentisk, fordi det er velskrevne tekster, og de er sunget med af en sanger, der kan sin engelske udtalelse og kender den der genre til bund, så det har vi jo nydt meget godt af på vores album her. Senere i programmet skal vi lytte til et nummer mere fra... Nej, det skal vi forresten ikke. Det er mig, der sidder og vrøvler lidt her. Men der er et nummer mere på albumet, der hedder What is Freedom, som man jo så kan gå ind på tjenesterne og lytte til, hvor man så kan høre et nummer mere med Søren. Det er så ikke lige i det her program, vi skal lytte til det. Men... Søren Høgh udgav jo sidste år under navnet Høgen, udgav han jo en EP med danske numre, hvor han jo forsøger sig i en dansk variant af soul-funk-musikken, som jeg egentlig synes, der kom en fin lille samling af sange ud på, hvor han prøver sig selv af på dansk. Og der har han jo arbejdet meget med det danske udtryk og med den danske lyrik, og har jo så selv skrevet teksterne. Og vi skal lytte til et nummer, der hedder William, kære William, fra Høen EP, der udkom november 2023. Så nu hvor vi er ved Søren Høg, så synes jeg lige, vi skal lytte lidt ekstra til ham. Han har jo en fantastisk stemme, som vi jo er enige om her ved bordet, så det får vi lige et eksempel mere på med William, kære William.

0: William, kære William, fik vi her med Søren Høgh, og han gør sig jo egentlig også meget godt på dansk, synes jeg. Hvad siger I?
1: Jo. Jeg synes, det er ret godt, ja.
2: Hmm. Jeg vil sige, at jeg er helt vild med hans stemme.
1: Han synger fantastisk, det må man
2: Han synger virkelig godt. Og lige en kommentar måske også til det nummer Chill Out, som vi hørte allerførst. Den guitar-sang-solo, han havde i den, hvor han står i et take og laver den unisont. Og den sidder der bare.
1: Ja, det var ret imponerende.
2: Ja. Så vi er fan.
0: Vi er fan, og Søren Høgh klarer sig jo så fint både på engelsk og dansk, og så kører han vist et Ray Charles-koncept band, hvor han mindes en af sine store forbilleder, gode gamle Ray Charles. Så vi går fra Søren Høgh videre faktisk til Claus Nielsen, for nu skal vi jo have dig sat i spil.
1: Det er det, vi skal.
0: Og jeg spurgte jo også dig, efter jeg lige havde konfereret med Christian Gabriel og Nis Gabriel. I er jo brødre. Det er Christian, der er storebroren, og det er dig, der er lillebroren. Det
2: ja.
0: Kommer
1: lillebror,
0: vi også.
1: Nej, hvor er jeg trådt.
0: Det kommer vi jo selvfølgelig også lige til at tage op den tråd, og lige for jer i spil, men for lige at få Claus i med i programmet her, foreslog jeg jo så lidt, at du skulle synge et Lennon-nummer med os. Du
1: yep.
0: synger på albumet også et Paul McCartney-nummer, Coming Up. Det må man så gå på streaming for at høre, eller gå ind på vores Facebook-sider for at høre, når det er lagt op.
1: Yep.
0: Men vi vender os lidt mod John Lennon, som du jo har meget, arbejdet meget intensivt med, og det var jo egentlig naturligt nok så at finde et John Lennon-nummer sådan lidt over i soul-funk-stilen, og som ja. Lytterne jo nok kan få regne ud, så er det her jo en soul-funk-special i anledning af det nye Hos Wilhelm-album. Og der fandt vi jo egentlig ud af, at Clean Up Time fra Double Fantasy-albumet jo egentlig er ret velegnet og vil passe godt ind i genren.
1: Det er også fedt, for det er et af de numre, som der ikke rigtig er nogen, der har rørt før. Bortset for mig, jeg udgav den i 2017, men det sker jo ikke til nu. Men det er sådan en, der aldrig rigtig har været på opsamlingsalbum, så hvor Woman er Starting Over og andre numre for det album, altid er der. Men den der, den har altid gået lidt i glemmebogen for normale lyttere, som jeg ikke hører til, og de er så stor fan.
0: Har du noget bud på, hvordan det kan være, at den så ikke har været inkluderet på de jo vel med tiden utallige kompilationer, der har...
1: Jeg ved ikke, den er bare faldet ned mellem stolene på en eller anden mærkelig måde, tror jeg. Altså allerede 2 år efter John døde, kom der et opsamlingsalbum, hvor 6 ud af de 7 numre fra Double Fantasy, hans 7 numre var der, og den var den eneste, der ikke var der. Så.
0: Det kan jo godt virke lidt sær. Det er jo egentlig et catchy nummer.
1: Meget catchy.
0: Nu skal vi så jo ikke høre den med Lennon selv, men med Wilhelm Brothers featuring Claus Nielsen. Vi er jo forholdsvis tro mod sangen og dens opbygning og de små detaljer, der er i arrangementet. Det er jo ret gode folk, der er med på Double Fantasy.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er jo virkelig studiemusikere, der kan deres kram med både den mere funkede og soulede del, og også balladerne og rockdelen. Det er jo virkelig et hold.
1: Faktisk Yoko Onos numre på det album er heller ikke dårlige. Altså, det er ikke nogle af de der tokrummende ting. Faktisk er hendes numre temmelig opfindsomme. Altså, det er jo ikke hende, der har lavet så specielt meget musikalsk arrangement. Men de har en anden... Lidt mere edge, faktisk.
0: Ja, han er jo egentlig sådan meget klassisk og sådan lidt, nærmest sådan lidt konservativ i sin stil på Double Fantasy, sammenlignet med Yoko Onos nummer, der jo er sådan lidt mere new wave,
1: 80'er-agtig. D-52 og sådan noget.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Så tror du, det har været en eller anden bevidst opdeling, de er blevet enige om, skulle...
1: Nej, jeg tror, at det er tilfælde, det er blevet sådan, fordi Yoko har altid haft sin form for eksperimenterende måde at synge og vræle på, og hvad hun ellers har lavet. Og så de sange, de har bare indbudt til, at det er den form for musik, der skulle spilles til det. Og Lennon, han var jo i går sådan bare Lennon, fordi det skal man jo heller ikke klage over, tværtimod. Så men han skrev almindelige sange, som bare okay, de bliver bare sådan her, ikke? Og så tror jeg, at nogle af Yokos ting blev mere, ja, som du siger, nærmest punk nogle steder, ikke?
0: Ja,
1: eller, så man bør faktisk give hende en chance.
0: Det er meget moderne i forhold til tiden.
1: All I'm saying, give Yoko a chance.
0: Det får hun da også, og det har jo også været ganske, jeg ved ikke, epokegørende er måske så stort et ord, men har der været noget, man har bemærket i samtiden, at et stort ikon som John Lennon på et jo kommercielt, ganske succesfuldt album, giver sin kone halvdelen af pladsen nærmest.
1: Ja, jeg har ikke tur andet. Men altså efter 5 års pause er det også ret, han holdt 5 års pause for sit Rock'n'Roll cover album til Double Fantasy. Jeg synes, det er ret modigt, at yes, Lennon er tilbage efter 5 år. Nå, han har konen med på hver anden nummer, ikke? Så ja, og han har nået kun at opleve albumet være ude i en måneds tid, før han selv blev skudt.
2: Okay.
1: Så han fik ikke meget glæde af den succes.
0: Nej, jeg kan huske, at, at jeg fik det som fødselsdagsgave, da jeg blev 16. December 1980, der havde det været ude nogle få uger. Jeg husker første gang, jeg hørte Just Like Starting Over i radioen, og det blev bekendtgjort, at Lennon efter 5 års pause, nu kom Double Fantasy, som jo kastede nogle ganske succesfulde singler af sig. Woman blev jo også temmelig hyppigt spillet. Men Pussy Nok blev Clean Up Time temmelig forbigået. Nis, kendte du? Du kendte ikke noget til det nummer, inden du blev konfronteret med det?
2: Jeg kunne ikke huske, at jeg havde hørt det. Jeg har sikkert hørt det på et tidspunkt. Men efter også at have hørt albumet igennem, så synes jeg personligt, at det faktisk er et af de bedste numre overhovedet.
1: Ja, sammen med I'm Losing You, den er også rigtig stærk.
2: Ja.
1: Så,
2: jeg er rigtig glad for det valg, vi havde der. Og også selvfølgelig for lov at spille det sammen med Claus. Som er også ligesom med Søren Høgh, fantastisk musiker, nu vil jeg godt sige det. Oh. Han sidder og rødmer lidt derovre. Men,
1: jeg synes, jeg sveder en smule.
2: Så det var virkelig en fornøjelse både det, og så vi havde også 2 numre med dig, Claus. Så super god at arbejde sammen med.
0: Jeg får sådan lidt en joke skulle så være, at du så også skulle synge et McCartney-nummer for sådan at udfordre dig lidt på det. Og vi valgte jo så et Coming Ups, der jo så ligger sådan ret højt pitchet i stemmelejet, hvor du jo virkelig kom på arbejde, og et nummer, vi jo så også fik lagt lidt horn på. Men lad os lige vende tilbage til Clean Up Time, som jo egentlig forenede sådan kræfterne, dit Lennon udtryk med vores funky måde at spille på, og det synes jeg jo nu, at det er op til lytteren at vurdere, om det så blev en god cocktail, og din bror spiller en god solo på nummeret, og du spiller klaver, og det er jo faktisk det let forstemte opretstående klaver, der står i vores øverum, som faktisk, da vi i sin tid rykket ind i øverummet, var der lidt diskussion om, de klaver overhovedet skulle stå der, eller om de skulle ud, men
1: og tænk, hvis det ikke havde været der, så havde jeg ikke været på.
2: Så havde du ikke været på,
0: men stemningen endte så med, at det klaver skulle blive stående, og vi har fået stemt en enkelt gang, og det skal også snart stemmes igen.
1: Personligt rent musikteknisk synes jeg, det er fedt, at det ikke stemmer 100%. Præcis. Det har fået sådan lidt værtshusstemning, varietéstemning-agtigt. Ja. Det synes jeg har en charme. Plus, så kan man bedre høre mig.
0: Men lad os lytte til Clean Up Time fra Wilhelm & Brothers albumet And Friends Coming Up.

0: Did they finally stop?
1: Ja, så stoppede de endelig, som du fik sagt der, og det lod vi også blive, som jo også har sin charme, at du siger det til sidst, og nu må I sgu godt holde op, og så det vi talte lidt om det forstemte klaver, da jeg mixede det i Sweet Silence-studiet, som Flemming, du var også med en af dagene ude til mix af et nummer, der talte vi også lidt om, at det egentlig også havde sin helt egen finurlige charme, at der er den der lille honky-tonk-agtige forstemthed på klaveret. Lad os lige blive lidt ved John Lennon her i slutningen af september på den amerikanske udgivelsesdato, og i starten af oktober på den UK-udgivelsesdatoen, altså den europæiske dato, havde Walls and Bridges jo 50 års jubilæum. Det næst sidste album med eget Lennon-materiale. Er der nogen særlige grund til, at man nogle gange kører det med sådan lidt forskudte udgivelsesdatoer på USA og Europa på de Beatles og solo-ting?
2: Ja, Beatles'erne? Faktisk ikke. Altså jeg tror, med solo-tingene, så er det nok noget logistik eller et eller andet, fordi men altså i Beatles-tiden, der var USA-albumene jo meget anderledes end de engelske, hvor de fik, der var kun 11 eller maks 12 numre på et amerikansk album. Og det gjorde så nogle gange, at der var numre i overskud, og så var der så 4 numre fra et nyt og 3 fra et gammelt plus en single ting og sådan noget. Så jeg tror, at det der med forskudte datoer i solotiden, det har nok bare været tilfældet, tror jeg. Jeg har ikke nogen forklaring på det.
1: Det er jo lidt som om, at han på Walls and Bridges, hvor han jo hittede Big Time sammen med Elton John på Whatever Gets You Through the Night, der nåede førstepladsen på begge sider af Atlanten. Det er ligesom om, at han på det album der, at der er nogle numre, hvor den får nogen over nakken, og der er blæsere på, og hvor vi er sådan lidt over i soul-funk-stilen.
2: Jamen, den kan nå hele vejen rundt, den plade, det gør den virkelig. Og det spøjse med Whatever Gets You Through the Night er, der findes mange sådan meget tidlige hjemmedemoer, hvor han bare, hvor den er meget langsom, sådan, Whatever Gets You Through the Da, da, da, alright. Og så, da den så kom i studiet, kom den så op i tempo, og så Elton John kommer ind og spiller piano på. Og så siger Elton John, at den her, den bliver nummer 1, og

0: Og sagde, no fucking way, altså det kommer ikke til at ske. Vel? Og så lavede de så et vedmål, og at hvis den blev nummer et, så skulle John optræde sammen med Elton John i Madison Square Garden den 28. november 1974. Og så måtte han jo holde, hvad han lovede, for det blev den.
1: Ja, og der findes jo også nogle lydklip heldigvis fra koncerten, hvor der jo rejser sig et kæmpe brøl.
0: Ja, det, jeg tror næsten, at jeg tør sige, det er af de største, man kan høre på en plade, fordi når en gæst bliver introduceret, det er helt sindssygt. Så da de spiller So I Stand In There som det sidste nummer, og så står Lennon og siger, nu spiller vi et nummer skrevet af min tidligere forlovede Paul. Så det var en, jeg aldrig sang, en gammel Beatles-sang, og jeg tror lige nøjagtigt, vi kender den, sagde han. Og så siger han også, inden der siger noget i retten af, at ja, nu skal jeg snart væk herfra og kaste op, siger han. So I can get out of here and be sick.
1: Ja, for han havde jo ikke optrådt meget live i den periode, så det for Lennon at komme på en scene, har jo vel på daværende tidspunkt været særdeles uvant for ham.
0: Jo, og så John havde jo meget sådan, at han virkede utrolig selvsikker, men var faktisk temmelig nervøs. Og noget af det, der er med ham, er, at han klovner sig igennem usikkerheden nogle gange. Og der, man kan også se det på andre koncerter, også selv i Beatles tid, hvor han står og laver alt muligt med at lave spastiske udtryk, når Paul siger, bare klap i jeres hænder, og står han, klap i og laver både ansigter og benspark. Og noget af det har været nervøsitet, og det kan man også se i hans, de solo-ting, der er.
1: Så. Vi har jo i Lennon Tribute Show, sådan et. Vi har jo et band mere, hvor vi jo optræder sammen, eller vores, kan man sige, primære projekt sammen. Det er jo det der ved John Lennon Tribute Show, og der har vi jo også lidt fat i Walls and Bridges-planen. Vi har så dog ikke fat i det nummer, vi skal lytte til her om lidt. Jeg valgte så et nummer, der sådan skulle passe lidt ind i den der soul-funk-stil, som jo er temaet for programmet her. Fortæl lidt om hvorfor du valgte det nummer ud til dit Lennon Tribute-projekt-album fra 2017.
0: Jamen det hele det der Lennon Tribute-projekt startede faktisk helt tilbage i 2013, hvor jeg sagde, nu skal det gøres. Og så sammen med en kammerat, så sagde vi, okay, men vi gider ikke udgive dem, som alle har lavet. Så vi valgte nogle skæve ting, og så tænkte, hvad med den, og hvad med den? Og så, jamen, så endte det så med, at der blev indspillet omkring 84 tracks. Så hele hans originalkatalog plus nogle skæve ting blev indspillet. Og så har jeg sådan, fordi jeg er så stor fan, så er sådan lidt ærefrygt over nogle af sangene. Tør jeg røre ved det her? Fordi, for eksempel med den her What You Got, som du også har valgt, ikke? Der skal man godt nok bruge lungerne. Altså, og jeg er ikke teknisk dygtig sanger, jeg synger bare, så jeg havde lavet et par vokaltracks i mit hjemmestudie, så skulle jeg godt nok have et mentolbolse, fordi at der skal man skrige helt ned for fødderne. Så det er så fedt, det nummer. Jeg vil sige, hvis jeg skulle synge det live, så skal jeg hjem bagefter.
1: I det hele taget på Walls and Bridges er der jo flere numre, hvor han jo nærmest skriger sine lunger ud. Altså, ja. Rent vokal er han jo i den grad offensiv på det album, ja, som jo så lige har haft 50 års dag. Der kommer vel også noget mere Walls and Bridges materiale i den anledning?
0: Det tør vi både håbe og frygte, os hardcore fans, fordi altså, skal man jo samle. Man skal også have det box-set jo. Og nu er Mind Games lige kommet her over det album, der er fra 73. Og der er sådan, man kan sige, den i går så en billig deluxe-udgave, der kun kostede 1.000. Jeg fik den for 1.100 endnu. Goldmine Records, Gamle Kongevej 74B.
1: Yeah, annonce.
0: That's a plug for you. Og så er der er en super mega deluxe i terningform, der kostede 11.000. Altså, den var helt på månen i prisen, ikke? Og så var så en, der tørt kommenterede på Facebook, at hvad så med den super giga deluxe, der måtte komme med Walls and Bridges? Er der så en mur og en bro nede i? det er sgu nok ikke helt utænkeligt.
1: Der kan man jo holde øje med den slags. Der er jo det der forum på Facebook, Beatles Again,
0: ja, fan-klubben. Danske fanklub.
1: hvor jo ybernørden Arno Gutschek jo er formand. Og han plejer jo tørt og lakonisk at konstatere, når der er nyt boksmateriale, ja, så skal vi til lommerne igen.
0: Ja,
1: det er jo selvfølgelig myntet på, hvad kan man sige, den kategori af hardcore fans, der skal have det hele. Og der må man jo så sige, også med Paul McCartneys udgivelsespolitik en mente, at skal du have alt det materiale og i de luxboks og...
0: Det kan kamme fuldstændig
1: over. Det kan kamme fuldstændig over. Ja. Nogle gange synes jeg, at udgivelsespolitikken på disse box-sæt og Paul McCartneys eget Paul McCartney 3-album.
0: Jeg skulle lige til at nævne den, fordi der er det godt nok kammet over. Jeg er også med i en Beatles-podcast, der hedder Elsker The Beatles af Niels Harild. Og en, der hedder Søren Mathisen, der, han er en af de der virkelig... helst skal have ALT alt. Han regnede ud, at han havde 48 udgaver af McCartney 3. Og det er jo fordi, blandt andet, coveret forestiller en terning, sjovt nok med tre prikker. Den terning er i mange forskellige farver på forskellige, og for hver af dem var der så fire udgaver, hvor man kunne få en kasse med et mundbind, og man kunne få kasse med terninger, og så kunne man få en med alle tingene i, og det galt alle farvekategorier. Altså, det var helt på månen. Altså. Selv mig som en rimelig eftergivende fan måtte sige, Paul, you gotta stop
1: det,
0: this.
1: Det får jo Pink Floyd til at blegne noget ved siden af, som jo mildest talt jo også har en ganske offensiv boksudgivelsespolitik. Men jeg vil nok sige, meget af det, der foregår omkring Beatles og Beatlerne i solo-regi, både nye som gamle albums, altså den udgivelsesstrategi, der kører der, det er virkelig, kom så til lommerne, fans. Mm. Men lad os lige gå tilbage til Walls and Bridges for lige at knytte an til din version af What You Got, som jo er den, der er next in line. Der er jo ikke horn på, det fravalgte du.
0: Det er mere et spørgsmål om, jeg altså er multimusiker, hvis man skal sige det sådan lidt. Lød lidt selvfedt, men jeg spiller alt selv på mine udgivelser. Jeg kan ikke spille hverken horn eller rundstykker, så der måtte jeg simpelthen give efter. Så derfor så spiller jeg mange af de parts som guitar i stedet for. Det er simpelthen derfor. Jeg gad ikke sidde med et keyboard og så spille saxofontoner, så vi har hellere lavet det som guitar.
1: Så. Jamen, jeg synes jo også, at der kom det bedste resultat ud af det, fordi lidt fæsende imitationer af blæser lyder fæsent, ja. Tænker jeg godt, at vi kan blive enige om ved bordet ja. Her, at skal vi fremover arbejde med noget blæseragtigt, så skal det være rigtige blæser, ellers skal det ikke være.
0: Det skal være en efterårsstorm af blæser.
1: Det skal være en efterårsstorm af blæser. Det er sådan den der dogmeregel, vi godt så i dette hos Vilhelm-program kan vedtage er en regel. Men lad os få What You Got i Klaus Nielsen version, hvor du virkelig vokalt går til bidet.
0: There we go.

0: Klaus Nielsen fik vi her What You Got, et Lennon-nummer fra Walls and Bridges. Multiinstrumenten Klaus Nielsen slog til her og fik skrejet godt igennem på dette soul-nummer. Jamen, det viser jo også, at soul-funk-musikken jo ikke har været fremmed for Beatles-folkene, og der slet ikke Lennon, og i særdeleshed jo heller ikke Paul McCartney, der jo senere jo arbejder sammen med Stevie Wonder på nogle numre. Og det stammer vel helt tilbage fra Motown-tiden med deres interesse for den sorte musik.
1: Jamen det er jo altså, der var virkelig mange af deres idoler, der var i den sorte afdeling. Chuck Berry og Del Richard og så videre. Det var mange af deres inspirationskilder. Og en ting, det er sådan relateret, men også alligevel, det var, at de var nogle af de første, der sagde imod, at man blev raceopdelt til koncerter. Der er en historie om, at over i USA på deres 64-turné, at der skulle være det segregation, er det ikke det hed?
0: Jo.
1: Ja. Og der sagde de ville ikke stille op til at spille, før det blev droppet. Så der var de virkelig, virkelig på barrikaden der.
0: Interessant lille detalje at få med her, nu hvor det jo meget er den sorte musik, eller i hvert fald inspiration fra den sorte musik. En klassisk soul-funk del i programmet, vi jo sådan set også kommer lidt over i nu, fordi jeg jo har haft fornøjelsen af, at jo især din brormand, Nis Christian, jo har været meget opsøgende i forhold til at sende os eksempler på nye soul-funk-artister, der jo på den måde skulle give os noget inspiration til at komme i gang med nogle nyere ting inden for den genre. Og der er jo et band som Scary Pockets.
2: Scary Pockets, ja. Dem har vi jo hørt en hel del. Og de har også været sådan lidt inspiration til vores lille trio-projekt, Wilhelm & Brothers. I det, at de er et par musikere, som inviterer andre musikere, både kendte og ukendte, ind. Og så bliver det sådan klassiske numre, som så bliver gjort til deres. Så hele det koncept med, at som vi jo efterhånden har kørt et par års tid efterhånden her i Wilhelm & Brothers, at vi er os tre, og så inviterer vi forskellige musikere ind. Så den inspiration, det vil jeg sige, den har jeg det rigtig godt med.
0: Og det har jeg bestemt også, at der pusles en smule i studiet her. Det er faktisk, fordi vi kan nu sige velkommen til Christian Gabriel, som jo er guitarist i Wilhelm & Brothers. Så fik vi hele trioen på, og vi taler jo faktisk om et emne, du jo ved meget om, Christian. Og det er jo nogle af de inspirationskilder, vi har haft, som for eksempel Scary Pockets, som du jo har været med til at introducere mig til, og deres jo interessante koncept med, som Nis siger, at de er et par stykker der så inviterer en masse gæster i studiet, og det har de jo så lagt ud på også på YouTube, hvor man så kan se, at de har indspillet video i god lyd og billedkvalitet, og så har de jo selvfølgelig så også udgivet musikken på deres albums, og de har jo tit gæster med i studiet. Og nu var jeg inde og lytte lidt for at finde et nummer til udsendelsen her, og vi havde, og det var dig, Christian, vi havde fat i deres version af Staying Alive, et Bee Gees nummer. Hvordan fandt du Scary Pockets og alle deres sjove versioner af andre sange, som de har funkificeret? Hvor støtte du på dem end?
3: Ja, hej. Jeg synes faktisk, at det er Scary Pockets er en rigtig godt eksempel på, hvordan hele musikbranchen har, og verden har ændret sig, fordi jeg fandt den via de sociale medier. Og det er i virkeligheden et band, som er startet på de sociale medier, hvor de mødes i det, man måske kalder åbne fællesskaber med en fast kerne og spiller, optager det og deler det og har en stigende følgergruppe og fangruppe omkring det der, og på den måde fandt jeg også ud af det, og har med stor interesse kigget på det band og andre, der ligner dem, så nogen som Wolfpack for eksempel, som inviterer forskellige musikere ind for at hente inspiration til sig selv og få noget ny energi og et nyt liv i det, de laver, og så dele det med verden, omverdenen, lige så snart de har spillet det på den måde.
0: Altså, Scary Pockets er jo blevet pænt store på deres model. Man ser jo hyppigt i deres videoer turplaner for deres turnévirksomhed i USA. Det ser ud som om, at de konstant er på turné.
3: De var i Danmark i foråret.
0: Og de har været i Danmark, ja. De har jo pænt på den anden, på den rigtige side af 1,1 eller andet million følgere på YouTube, og har jo en række gæstesolister med, som i en dansk kontekst for en dels vedkommende jo nok ikke er så kendte, men på det nummer, hvad jeg har valgt, der har de Joe Bonamassa med, som jo sådan kommer sådan fra bluesrock-afdelingen. Og det er jo også et lille nik til Claus, fordi du jo også nogle gange har talt sådan lidt om den der bluesrockmusik og Clapton.
1: Og jeg tror lige, du sammenligner mig med Joe Bonamassa. Jeg skulle lige til at sige tak.
0: Ej, det gjorde jeg så dog ikke, så du behøver ikke at sige tak her. Men det er jo et Prince-nummer, de jo så har versioneret med en kvindelig solist, en kvindelig sanger, Hunter. Og så har de jo som sagt Joe Bonamassa med på sin karakteristiske sådan, spillestil. Det er jo et nummer, der hedder How Come You Don't Call Me Anymore, et Prince-nummer, der er B-side til en single, og et lidt upåagtet Prince-nummer, hvilket egentlig er synd, for det er en af hans ganske flotte, sådan lidt gospel-agtige ballader. Og her er det jo et meget godt eksempel på, hvad Scary Pockets kan, når de tager sådan et nummer og sætter deres præg på det og inviterer en bluesgitarrist som Joe Bonamassa ind. Der har du både noget soul funk og noget gospel og noget bluesrock guitarspil. Og den måde, de mixer det sammen på med det beat, de vælger, og den der sådan klassiske sådan 70'er keyboard-lyd, det synes jeg jo, at de har fået et rigtig flot nummer af. Kender I den version, Nis og Christian?
2: Jeg gør. Måske.
3: Men jeg kender også Prince-nummeret, det er jo et fantastisk oplæg.
0: Ja, fordi jeg jo ville vælge nogle numre her til programmet, hvor vi sådan kunne komme lidt ud af nogle tangenter. Og Prince har vi jo indimellem også talt om i øvrigt, med, hvor fantastisk han er, og hvor og jo også inspireret lidt af dit fine rytmegitarspil på vores album, hvor vi også nogle gange har sagt, lave en Prince, lave en lille Prince-agtig guitar, så har det jo sådan lidt været et kodesprog for, hvordan vi jo sådan selv har ønsket at arbejde med nogle numre på. Man lader os lytte her til Scary Pockets, så er der nye lytter her, der ikke kender Scary Pockets, så gå ind og dyrk dem lidt. Det er et virkelig spændende bekendtskab, jeg synes, vi får med på paletten her med Prince-nummeret How Come You Don't Call Me Anymore.

0: Scary Pockets fik vi med How Come You Don't Call Me Anymore, et Prince-nummer fra 80'erne. Og det synes jeg jo, det er jo en af deres rigtig gode fortolkninger, og mens musikken spillede, talte vi jo lidt om, at nogle gange vender de jo helt vrakken ud på noget, hvor jeg så bare spørger, hvad det egentlig skulle til for. Og det kan jo så være, at der er nogen, der har vil udfordre dem lidt og sige, hvis I får det her nummer som forlæg, hvad kan I så gøre med det? Ja, nu skal I bare se, så vender vi vrangen ud på det og gør det sådan lidt funky, eller giver det en eller anden twist. Vi har jo selv i øvrummet også, når vi har haft gæster med, har vi også prøvet på at sætte præg på nogle numre, og en mindelig session, der havde vi jo Jakob Olsen, der er jo siden 1980 i 44 år har spillet solo- og rytmeguitar i bigbandet Blast. Så der må man jo så sige, at der havde vi jo virkelig en funk-kapacitet i studiet der. Det husker I nok, Christian og Nes, da vi havde ham, og så også Niels Harit, saxofonist Niels Harit, som jo også har spillet sax på Gasoline 2 og 3 albummet og været med på en del plader gennem tiden, og jo spillet i et utal af genre lidt, fordi jeg jo tror, at en som Niels Harit lidt sætter en ære i at kunne alt. Lad os høre lidt om den session og jeres oplevelser med at have et par funkateres med af den øverste liga.
1: Altså jeg fik jo helt tårer i øjnene, da vi fik lov at spille med Jakob Olsne og Niels Harit, fordi at der ligger så meget af min egen historie som musiker i det her. For eksempel så ligger der inde på YouTube et kort klip, hvor Blast spiller nummeret 80 fra Roskilde Festivalen i 86, tror jeg. Man panorerer kort hen over publikum, og så kan jeg se mig selv blandt det publikum stående der som 15-årig eller sådan noget. Min allerførste Roskilde Festival, og jeg står og kigger op på Jakob Olsen og hans lyseblå Fender Stratocaster og tænker, sådan en vil jeg også have, sådan vil jeg også spille. Og så få lov at spille med ham så mange år efter. Det var jo helt fantastisk. Det samme med Niels Harit, som jeg sjovt nok kom forbi mit øvelokale, da jeg spillede i mit allerførste garage ungdomsband, også som 15-årig, kom han forbi og gav et nummer til en forældrekoncert, og så få lov at spille med ham igen så mange år efter. Det var en sjov sløjfe at binde på det hele. Og en rigtig fed aften, og jeg vil sige omkring det der med at have gæster i øvelokalet, det gælder Claus, som sidder her, det gælder Niels og Jakob og alle de andre, der har været forbi. Det er super, super inspirerende, og det tror jeg også, det er for Scary Pockets, og det er derfor, de hiver folk ind, fordi det er måske processen i det hele, som gør det spændende for dem. Det der sker, når man lukker døren op, og der kommer et nyt menneske ind, man spiller sammen med, Det ændrer det hele, og som musiker, så står jeg i hvert fald selv og lytter på, hvad det er, som Jakob kan bidrage med, eller hvad Claus gør, og prøver at spille op af det. Og det forandrer alt og giver en super energi. Det synes jeg er sjovt.
0: Jeg skal lige tilføje her, altså Jakob hedder jo Olsen, men han har jo lavet en lille bevidst skrivefejl i sit Facebook-navn, så folk kalder ham jo Olsen eller Olsen. Ja, så det er en lidt spøjs ting. Men,
1: historien er, at det var en stavefejl på den allerførste plade, som han holdt fast i.
0: Okay.
2: Det er det, man kalder en tyrkfejl.
3: Ja. Og jeg vil også lige knytte på det, at specielt de sessioner, vi havde med Jakob og Niels der, ud over det at spille sammen med sådan nogle erfarne musikere, så var det også fantastisk at bare se dem, deres indbyrdes kommunikation, for de har jo spillet sammen, som du også sagde, Thomas, i mange årtier. De kender hinanden fuldstændig. Og det der for eksempel, når der gik fra en solo til en anden, og Niels han hævede lige venstre øjenbryn der, så vidste Jakob, okay, nu er der to takter til. Så det der også, som du også siger, Christian, med at spille med alle mulige forskellige mennesker. Vi har jo haft nogle fantastiske musikere igennem de par år, vi har spillet her, og vi skal forhåbentlig også fortsætte med det.
0: Det er der bestemt en lille dogmeregel, vi har talt om, at det koncept vil vi gerne køre videre med. Og ja, vi har været så heldige at blive og haft så gode gæstesolister i studiet. Søren Høgh jo selvfølgelig også, vi jo indledte programmet med. Scary Pockets havde jo fat i et Prince-nummer, og i forbindelse med, at vi jo den 31. oktober jo spiller inden for Mojo, spiller vores album igennem med gæstesolister, og det er jo i anledning af, at jeg jo endelig har fået afsluttet min teksttrilogi, der jo startede med Kulturen i karantæne i 2020, jeg skrev under corona-lockdown, efterfulgt af punktvise nedslag i 2022, og nu efter 4 år og godt 8 måneders arbejde fra marts 2020 til nu udgivelsen af bogen her den 31. oktober. Stjernestunder, så afslutter jeg så det der kulturelle dagbogssystem med jævnlige noteringer fra kulturlivet. Altså det er jo så hovedsageligt dansk og udenlandsk musik og film, jeg skriver om. Og Stjernestunder slutter faktisk med et lille essay om 40-årsdagen for Purple Rain albumet og filmen Purple Rain, der jo kom sommeren 1984, og jeg tænker, at vel alle ved bordet her kan huske, hvor meget Purple Rain blev spillet i radioen dengang.
2: Oh yeah.
0: Det var jo virkelig et nummer, der blev spillet igen og igen og igen, og man kunne høre det i nattelivet fra diskoteker og værtshuse og spillesteder. Purple Rain, Purple Rain, ja okay, nu den igen, hvor Prince jo får et gigahit og et verdensgennembrud, både med filmen og soundtracket. Og for det nummer, eller for det soundtrack og for filmen har jeg valgt, at vi skulle høre Computer Blue, hvor Prince jo sådan lidt for destilleret nogle af sine forbilleder, lige så vel som vi jo også har navne, vi er inspireret af, har Prince jo selvfølgelig også næret en inspiration, ja, for eksempelvis Sly and the Family Stone, James Brown, Santana, Miles Davis, Jimi Hendrix, og jeg synes på et nummer som Computer Blue, der kan man høre lidt af nogle af de inspirationskilder, han har haft, og så skal man jo lige bemærke sig, altså det killer guitarspil, han leverer både på rytme og jo solosiden. Live med Revolution, der har det jo så været hans kvindelige guitarist, der Wendy Melvoin, som så har spillet nogle af guitartingene, men i studiet er det så ham selv, der lag på lag har lagt noget af en guitarflade her på Computer Blue fra albumet og filmen Purple Rain.
4: Wendy? Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa.

0: Lidt syret elektrofunk fra 80'erne med Prince, og mens nummeret spillede, talte vi jo lidt om, og det er jo sådan lidt min påstand, at jeg jo synes, at han er en af de oversete rigtig, rigtig store guitarister i rockens historie. Det er der så også nogle af hans kolleger, der har ment, blandt andet Clapton har jo sagt, lyt til Prince, der får I virkelig guitarkaskader, der vil noget. Jeg nævnte jo, at Prince jo blandt andet er inspireret af Sly and the Family Stone, og det kan jeg jo godt forstå, og da jeg så ham live der i slutningen af 90'erne, jeg tror, der var Valbyhallen, der havde han Larry Graham med på bas. Mm. Det er vel en af dine basidoler?
1: Det er altså, når vi snakker bas, og vi snakker slap, slap bas, eller som du plejer at kalde det her, Wilhelm, tommeltot. Ikke så meget tommeltot, men som bassist, så tror jeg, eller jeg tror alle bassister, altså slap bass, det kan jo bare et eller andet, og altså the father of all slap, det er jo et eller andet sted Larry Graham, han spiller jo fantastisk, så det er, han er stor helt.
0: Og er jo også en af de store stilskaber inden for soul funk musikken, og vi skal jo høre Fange for Let Me Be Myself Again, som jo kom på en single i december 1969, og jo tydeligt markerer, at vi går over i 70'er funk soulmusikken, som Sly Stone jo ekstra cementerer i 1971 med albumet There's a Riot Going On, som jo i den grad foregriber den soul-funk-musik, vi kommer til at lytte til i 70'erne. Og jeg mener jo virkelig, sammen med James Brown, at Sly Stone er en af dem, der er de store overgangsfigurer i den, kan man sige, soul-funk-historie. Og Thank You for Letting Me Be Myself Again er en af de mest stilskabende sange, kom det jo senere til at vise sig med slap-bass-teknikken og det der hypnotiserende stramme beat, der kører under hele nummeret. Den sådan lidt monotone, men jo meget, synes jeg jo, smittende beat, der er i det nummer. Lad os få det her.

0: Thank you for letting me be myself again, fik vi her med Sly and the Family Stone. Og et andet band, som jo egentlig også endte med at blive ganske stilskabende, og har man set filmen Brook af Thomas Vinterberg, har man jo hørt en af deres numre, Sissy Strut, det er Meters, jeg taler om, som vi jo også har prøvet lidt kræfter med, Christian, og Nisse jo også har et lille mashup med et par Meters numre, der må man jo så ud og høre os live, hvis man vil opleve det. Men Meters er jo også en af de store soul-funk-bands fra slut 60'erne, 70'erne, og nu hvor vi jo har Beatles-manden her i studiet, Klaus Nielsen, Paul McCartney dyrkede dem jo en del ved Meters. Dem kunne han godt lide.
1: Ja, så nu minder du mig lige om en historie, som jeg faktisk havde glemt, at han inviterede dem til release party, hvor et af hans album skulle udgives. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en. Det må jeg lige slå op i mit Beatles-leksikon på et tidspunkt. Så ja, dem hører jeg. Ligesom når jeg engang bliver released fra fængsel, så hører jeg Wilhelm Brothers. Det er mit releasefest.
0: Det er en aftale. Det kan vi sagtens klare. Vi skal dyrke The Meters fra et andet album, der også havde 50 års jubilæum her tidligere på året. Rejuvenation, der jo betyder foryngelse på engelsk. Og der skal vi have en klassiker fra det album, People Say.

0: People Say med The Meters fra Rejuvenation-albummet. Vi skal til at slutte. Alt godt for jo en ende også hos Wilhelm Soul Funk Special, du har kunnet lytte til her på Christianshavns kanal. Og i teknikken Hans Henrik Sig, som jo altid sørger for, at tingene foregår, som de skal. Tak for det. Og tak til mine gæster, Nis Gabriel, Christian Gabriel, Claus Nielsen. Det har været en god halvanden times tid, som vi har fået sammen her. Og vi startede med Wilhelm & Brothers, og vi slutter med Wilhelm & Brothers Svanemøllen Station. Og hvorfor er det lige, vi har skrevet et nummer sammen, der hedder Svanemøllen Station?
1: Ja, det kommer den meget simple grund af, at vi har et øvelokale, der ligger lige ved siden af Svanemøllen Station. Og når nu vi laver instrumentalnummer, så handler de jo ikke om det helt store. Andet end denne her, som vi skal høre om lidt, som selvfølgelig handler om en dag på Svanemøllen Station. Eller hvad, Christian?
2: Jeg synes faktisk, det her nummer, vi skal høre, er et meget godt udtryk for, hvordan vi i vores grundessens spiller. Vi mødes og, for at spille, for at være sammen. I udgangspunktet også tit for at jamme, eller for at finde et groove, noget vi kan lide og finde frem, mens vi spiller. Det er for mig meget essensen i det, vi spiller. Og det her nummer er blevet til på den måde, og har ændret sig gennem mange gange gennem tiden. Men i virkeligheden startede det som en jam session, et groove eller to, som vi har leget med, og som til sidst ender med at få en lidt mere fast struktureret form, så vi kan kalde det et nummer, og vi har opkaldt det efter den station, der ligger lige så tæt på vores øvelokale, som den overhovedet kan. Men i virkeligheden synes jeg, det udtrykker det, vi er som trio, og den måde, vi spiller på og er sammen på, nemlig et groove, vi jammer frem.
0: Jeg vil lade os få Svanemøllen Station med en hilsen til DSB først og sidst i nummeret, og i øvrigt er det tretone tema, som vi også har angivet til Koda. Det er jo skrevet af Niels Viggo Bentzon, og det bruges stadigvæk, så dun, dun, dun. Værsgo til Svanemøllen Station.
3: Svanemøllen.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: Michael Nyman eller Michael Newman? Jeg er ikke helt klar over, hvordan
1: Nej, men
0: det...
1: altså, jeg vil sige Nyman.
0: Nyman, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Et stykke filmmusik. Nyman.
1: Hvad siger du?
0: Et stykke filmmusik.
1: Jamen, jeg er faktisk ikke helt sikker, men det går jeg næsten ud fra. Ja. Der står noget med McQueen her, men altså nogle gange så er det der Spotify, og det må man ikke have længere. Men det har jeg stadigvæk. Den sender en steder hen, og... Ja, så er jeg faktisk i tvivl om, der står noget med McQueen her, så måske er det fra en film.
0: Fra en film måske, ja. Men du siger, at han har lavet masser af filmmusik.
1: Ja, det har han. Og ja, kender ham især for de der Peter Greenaway-film, ja. Som jeg ikke har set i... Som jeg snart skal gense.
0: Ja. Velkommen til dig, Jonathan Magnussen.
1: Tak. Så det blev ikke til Jonas i dag?
0: Nej, det bliver ikke Jonas i dag. Jeg skal nok prøve at huske, at du hedder Jonathan.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, sådan nogle ting, de
0: ja,
1: hænger fast, ikke?
0: Det hænger fast, ja. Du siger også, du har fået sådan en kutume for, når du var ude. Nu er det 2 år siden. Ej, det er 1,5 år siden, du var sidst, ikke?
1: Altså, ja,
0: det er jo... Da Chokpop kom der i...
1: Ja.
0: I 24, deres anden album.
1: Ja, det har været med dem på, ikke? Fordi ja. At vi udgav det i 2, en volume 1 og 2, ja. Ikke? Og så kom den på vinyl, ja, og så samlede vi lortet og lød lidt som om, at...
0: At det var en vinyl, ja. Og der fik jeg nemlig vinyl med hjem.
1: Jamen, det var det, ja.
0: Det var sådan, det var.
1: Ja.
0: I 24 der.
1: Mm.
0: Men du har også fået sådan en kutume, at du ligger ud med noget som lidt filmisk, når du er på besøg her på Modstrømmen.
1: Ja, og bestræber mig egentlig også lidt... Altså, jeg tror... Ja, men det har jeg sikkert sagt, hvis jeg kunne huske det. Helt de andre udsendelser. Mm. Men jeg vil jo egentlig bare gerne lave film, og så kunne man selvfølgelig vælge at lave... Men jeg vil også godt være rockstjerne, ikke? Ja. Altså, så hvordan gør man ligesom det?
0: Det er sådan lidt dilemma.
1: Ja, det er et, kan man
0: ja. Nej, kan man ikke.
1: Nej, jo.
0: Det er en udelukket ikke, det andet.
1: Nej. Så jo, jeg synes, det er smagfuldt med en lille introduktion til, og det kan også være, at jeg er tynget af gode gamle Pink Floyd-albums, eller sådan hele den der prog-rock, tænker jeg. Altså, lige at give en lille...
0: Intro?
1: Lige for suget folk ind, ikke? Med, i dramaet.
0: I dramaet, en eller anden form for... Ja. Sætte en stemning?
1: Ja, ja, simpelthen.
0: Et eller andet, ja, den musik, du kaldte den Fruity Moody, den du har taget med i dag.
1: Altså, det var simpelthen, hvad hedder det, jeg vil ikke sige, at mangler bedre. Jeg tror, jeg er sådan lidt, jeg kan godt lide ting, der rimer, det falder mig nemt ind. Og så, og så har jeg en ting på moody ting, men jeg kan også godt lide, når det bliver lidt fruity.
0: Lidt fruity, ja. Fruity, truly fruity, moody, et eller andet den retning der. Ja.
1: Det starter faktisk med juicy, fruity, moody.
0: Ja, juicy, fruity.
1: Ja. Men... det blev for voldsomt, synes jeg.
0: Okay.
1: Ja, med alle sammen.
0: Så du
1: ja, jeg må tage et hårdt valg der.
0: Ja. Altså røg juicy.
1: Ja.
0: Så. Velkommen til, Jonas.
1: Tak.
0: Og, ja, der kommer en ny single, og I skal ud og spille nok den største koncert, I har spillet nu med Chopper. Og,
1: ja.
0: Så det var altid interessant at tale med dig, som jeg også har skrevet det oplæg, som jeg har skrevet på Facebook. At det er sindssygt mange år, vi kom meget vidt omkring i musikken.
1: Altså, det håber jeg jo selv, men jeg tror, at det kommer an på, hvem man ligesom snakker med. Der er nogen, der ligesom er enige i det, men jeg tror også, ligesom alle andre artister, så har de en eller anden idé om, at når de laver noget nyt, så er det sådan, what, fuldstændig, nu skiller det vand jo fuldstændig. Og i virkeligheden, så, altså, det lyder, ja, altså, jeg tror i virkeligheden, man kan jo kun nok så meget, altså, som... Jeg synger jo stadigvæk, som jeg gør, og jeg har stadigvæk sådan min betingelser og min. Så, men jeg er da glad for, hvis du synes, jeg kommer vidt omkring, fordi det bestræber jeg mig på.
0: Ja, men jeg synes, du gør det sådan rent, når vi med spillelisterne og også...
1: Nå, spillelisterne. Nå, ja, og så der er det jo lidt nemmere, ikke?
0: Ja, der er det nemmere, men der skyder det lidt, der kommer lidt fra alle mulige forskellige genrer, og du er jo også en, der har dyrket den der musikhistorie, og dykket ned i forskellige genrer og...
1: Ja, det bliver jo sådan lidt en underlig grå suppedas, når man bliver ældre, føler jeg lidt. Så jo, jeg har da sikkert været vidt omkring, og er det sikkert stadigvæk.
0: Stadigvæk, ikke?
1: Ja, men uden rigtig at registrere det, og måske uden rigtig at opsøge det med vilje.
0: Nej,
1: det kommer. Tingene har fået sin gang på en eller anden måde.
0: Ja, og det kommer lidt af sig selv, når man ruller videre i stedet fra til et andet. Og...
1: Ja.
0: Så. Men den nye single her, New Body, som jeg så bare, den blev kaldt Industrial i går.
1: Ja, altså, men det vil jeg måske også, altså, det har jeg da også en, en hang til, hvad prøver du at signalere?
0: Nå, men ikke andet end, at da jeg også lyttede til det. Altså, jeg tænkte ikke industrial. Jeg har aldrig tænkt industrial, når jeg, lyttede til Chopper.
1: Nå, men det er ellers meget sjovt med den her nye single eller sådan noget. Jeg føler, at jeg har, hvad kalder man det? Lidt et forsøg på at og ikke minimere, men kapsle det. Være mere sådan direkte i sit udtryk, hvor jeg føler, at det tidligere Chopper har sprunget i alle mulige retninger på samme tid fra hvert nummer, altså hvor det sådan, så kommer der industrial broen, og så kommer der sådan, hvor jeg føler, at det er mere lineært, det her. Det kan man jo synes om, hvad man vil. Jeg er meget tilfreds med det, og uden at røbe for meget, så tror jeg, at jeg har fundet en ny strategi for, hvordan jeg kan komme vidt omkring, men på en mere behersket, overvejet måde.
0: Hmm.
1: Hvis det behøver ikke at give mening.
0: Nej, det tror jeg, det gør.
1: Okay.
0: Når vi har hørt New Body, måske.
1: Okay. Ja.
0: Skal vi prøve?
1: Ja, kommer her.

0: Er det en 14 dages tid siden, at pladen der kom, eller det her single kom, det tror jeg sådan et retning her, der
1: ja, men jeg tænkte faktisk godt på det uden for, at jeg sådan burde lige have datoen på plads, men det har jeg ikke, der sker alt for meget lige nu. Men jeg tror, det er cirka 14 dage siden. Ja.
0: Og jeg læste, at jeg havde faktisk fundet en kommentar på den i går, at det der Devolution havde delt den, som også skriver, I spiller på Copenhagen. Der ved jeg faktisk ikke, om vi nævnte i den første week, at det var Copenhagen, hvor I skulle ud og spille jeres første sådan større koncert i hvert fald.
1: Ja, altså som jeg har forstået, det lukker vi lortet.
0: I lukker simpelthen?
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså i hvert fald på Gehenna-scenen, og jeg tror, jeg tror måske det er sidste act,
0: Klokken?
1: Midnat.
0: Klokken midnat, ja.
1: Ja.
0: Og hvad kører det? Det kører kun ind til lørdag, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. Ja. Midnat lørdag, lukker I der, ja.
1: Ja.
0: Fordi det var faktisk en ret sjov, de der kommentarer, der var, det der, den blev også lagt ud.
1: Ja.
0: Fordi der var nogen, der glædede sig til at sætte chopper, og så var der en hel flok.
1: Jamen, jeg har jo nærmest lyst til at finde den nu.
0: Kan vi finde den, kan vi måske lige spille en sang, og så kan vi finde den, eller kan du finde den hurtigt?
1: Jamen, jeg prøver lige hurtigt her.
0: Ja.
1: De var faktisk ret sjove.
0: Netop. Fordi, hvad gør sådan en band? Der var nogen, der mente, at sådan noget industrial, måske er det bare det eneste nummer, de kender med af det her, som de har hørt der. Men der er også en del, der overhovedet mente, at det slet ikke hører til på en Copenhagen.
1: Ja, præcis. Lad os lige prøve at se her en gang. Tak. Jeg kan ikke multitask, så jeg kan ikke sige noget spændende imens.
0: Nej. Jeg ved godt, hvad vi skal spille bagefter, og jeg ved også, at der kommer lidt flere chopper-numre undervejs.
1: Okay. Nå, men der er nogen, der siger, at det bliver det bedste show på Copenhagen i år. Hold kæft. De burde næsten kalde det for Copenpop med alt det lort, de begynder at sætte på programmet.
0: Mm.
1: Jeg så ham spille til RMC afgangsprøve sidste sommer. Det var sindssygt fedt. Tak for det. Nu, det var ikke for at sige det på sådan en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg puttede den der stemme på. Nå, den her, den er fed. Lyder ikke som rock eller lignende i mine ører. Punktum. Og jeg er døv. og så har den er ny, den her, men det er 3 thumbs down.
0: Ja.
1: Nå, keep them coming, altså. Ja. I kan bare komme ind.
0: Kom ind.
1: Ja, ja.
0: Chopper-spiller under alle omstændigheder.
1: Ja.
0: Lukker simpelthen festivalen.
1: Ja, ja.
0: Det næste, vi er på, det er faktisk også et nummer, der har været med i en film, den der David Lynch-film, der hedder Lost Highway.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg tror, altså... Jamen, jeg får sgu meget, altså, jeg tror meget af min inspiration og meget af det, som jeg ser mere film, end jeg hører musik. særligt for tiden, fordi at der, fordi jeg laver ekstremt meget musik, så min ører bliver simpelthen møre. God gammel klassiker, men ikke desto mindre, så... Jamen, jeg ved ikke, der skete et eller andet, altså, jeg tror... fordi jeg plejede at være kæmpe, kæmpe lynch-fan i sådan efterskoletiden og sådan noget. Og så hvis man dyrker noget rigtig meget, og stadigvæk er i sin udviklingsår og sådan noget, så sker der som regel det, eller det skete i hvert fald for mig, at så kommer man til at tage afstand for det, og så synes man sådan, ej, nu skal der ikke være flere af de der fucking dvæve, det der røde gardin og sådan noget. Jeg kan have den ikke mere. Stop.
0: Mm.
1: Nu er manden død, og jeg er blevet ældre, og så finder jeg ud, at jeg er ikke bedre end det. Altså, jeg kan bare godt lide dit væve og de røde gardiner. Det fungerer.
0: Vend tilbage til noget.
1: Så den fik jeg lige igen. Jamen, jeg har lyst til at sige genbesøgt, før sagde vi gense det, ikke? Men genbesøgt, synes jeg, har en rar klang. Ja.
0: Og der er jo David Bowie sammen med Brian Eno her på Høbrad.
1: Ja.
0: Den plader Outside.
1: Ja. Hvor der også er meget andet og godt at finde og sådan noget. Men jeg tror, det der med, at ligesom måske fordi, at jeg dyrkede filmen så meget som lille eller ung, så sidder den bare... det ved jeg ikke. Jeg vil sgu våge at påstå, at det stadigvæk er det bedste nummer fra den plade. Og så kan man kalde mig primitiv.
0: Ja, men...
1: Altså, det er jeg faktisk også.
0: Det er du det faktisk også, når du selv skal sige det.
1: Ja.
0: I'm the range der.
1: Ja, nu her, eller hvad?
0: Jeg skal ikke bare sådan.
1: Jo. Alright.

0: Ja, David Bowie i 1995, så I'm Deranged, altså fra Outsider, der kom man jo senere på Lost Highway, som hvis nok kommer 97 plader, eller film.
1: Ja.
0: Ja. Som, ja.
1: Ja, hvad synes du, hvad synes du om den, og hvad er dit forhold til...
0: Altså til Bowie i den periode her, eller til...
1: Ja, måske egentlig begge dele, hvis vi kan godt...
0: Jeg var inde og se filmen med Biffen, og var meget begejstret. Jeg tror, jeg havde det på samme måde som dig med hvad hedder det, med David Lynch, men så forsvandt det også lidt ud.
1: Ja.
0: Men i dag, når jeg sidder og ser tilbage på det, så kan jeg godt sidde og se det med...
1: Jamen, jeg synes, man skal være en skarn for, ikke? Og man bliver nødt til at give den op for. Altså, det er sgu... Og fint håndværk, altså.
0: Ja, og den betydning, han har haft for filmkunsten, ikke? Ja, altså, ja. Så det er jo helt vildt.
1: Ja, ja.
0: Så. Jeg ved ikke, Bowies periode her er jeg slet ikke inde i.
1: Nej, men jeg har aldrig været kæmpe Bowie-fan, hvilket måske er lidt underligt i forhold til det, jeg laver. Det ved jeg ikke, men altså... Men igen. Altså, fedt, men jeg har været stor David Lynch-fan, og... Ja, og så har jeg også sådan lidt, hvor bare andre folk måske går på Instagram eller TikTok eller ser Paradise eller whatever. Men så har jeg den lille, hvad kalder man det? Er forfanden til at se interviews med gamle rockdinosaurer.
0: Okay.
1: Hvad hedder det? Og han er jo simpelthen så charmerende. Altså,
0: jeg er jo intelligent. Ja,
1: jeg kan drømme, at jeg altså, ligger og falder i søvn til hans latter og hans humor. Og, ja, så for mig er han måske mere sådan en, det ved jeg ikke, en onkel eller en far eller det ved jeg ikke sådan han var charmerende.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Jeg ved, det næste vi fortsætter med, det er faktisk også fra en film, The Matrix.
1: Jamen det fandt du jo ud af for os. Så og så blev jeg glad, fordi så virkede det som om at jeg havde gennemtænkt.
0: Der er en rød tråd.
1: Ja.
0: Og det er det med Ministry du er på nu her.
1: Ja. Ja. Og det Det er, hvad det er.
0: Det er, hvad det er, ja.
1: Ja.
0: Industrial metal, tror jeg, det kalder det, ikke?
1: Jo. Så jo, men der er jo det ved alle de der, altså alle pionerer inden for hvilken som helst genre, lige så snart de bliver, der er jo ikke nogen af dem, der vil have det label, som de bliver givet.
0: Nej.
1: Så det er jo bare den samme historie her. De bliver jo kaldt The Godfathers of Industrial, ikke? Okay,
0: ja. Selvom Industrial faktisk var før Ministry, men det er en del af den store bølge af dem, ikke?
1: Ja, du tænker Frob and Grizzle og sådan noget?
0: Ja, helt tilbage fra slut 70'erne og England og arbejderklasse og stålbyer. Men ja, Bad Blood.
1: Ja, skal vi køre med den nu?
0: Ja.
1: Okay, 1, 2, 3, 4.

0: Mindes du her fra, ja, fra albumet Dark Side of the Spoon, som var ude på Warner Bros. I år 2000. Så et stort selskab. Vi så lige at tale om det der Wax Trax, hvor han også havde haft en finger med i, ikke?
1: Jo, og jeg er lidt i tvivl om, hvor meget og hvordan egentlig. Jeg ved bare, at han har haft noget med det at gøre, og har været en stor del af det. Og det er, ja, altså, ja, nu har jeg valgt ikke at tage noget My Life with the Thrill Kill Cult med den her gang. Det tror jeg har gjort alle de andre gange.
0: Ja, det tror jeg også, har.
1: Ja, ja. Det gør lidt ondt, fordi de er stadigvæk lige så gode, som de var i 24 og,
0: og i 22. Ja.
1: ikke desto mindre, så ja, fandt det her nummer. Og, jamen, jeg tror sgu, jeg har brug for noget hårdt lige for tiden.
0: Kan du lide lightergasmusik, altså hvis man sidder og sniffer lightergas?
1: Jamen, jeg synes, det har på en eller anden måde en filmisk, sådan uden at de bruger af store stryger. Altså, sådan, det er jo ikke klassisk film på en eller anden måde, men jeg får godt nok nogle billeder i hovedet. Ja. Altså, provins, lightergas, dårlig amf, dårlig sex, dårlig barndom, dårlige forudsætninger. Ja. Og så er det jo lidt underligt, at man synes det.
0: Så ja, fedt, at jeg sidder og lytter til det. Men, jeg får da ikke haft en dårlig barndom. Nej, det vil være.
1: nej, altså, jeg kan ikke huske så meget fra den. Men skal vi til at snakke om det nu?
0: Nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke tale om din barndom. Okay. Jonas, bare rolig.
1: Okay.
0: Vi skal høre noget tjorpe.
1: Nå ja, ja. Så der kommer faktisk, hvis man lytter med derude, så kommer der noget, som man ikke lige kan få hver dag.
0: Noget, der måske kommer på en kommende plade, eller bare noget,
1: noget der plikken. Måske kommer på et tidspunkt. Vi holder lige...
0: Ja, vi tager stille.
1: Ja, vi tester lige.
0: 15 Minutes of Fame.
1: Ja, tak. Kommer her.

0: 15 minutes of fame og shame. Det ved jeg ikke. Sådan her.
1: Okay. Det kan man jo lege lidt rundt med.
0: Det kan man lege med. Der er nogle ord, man kan lege med der. Ja.
1: Der er lidt at lege med. Ja.
0: Sådan her kan Chopper også lyde.
1: Ja. Yeah.
0: Så der var faktisk stor forskel på det, og så det første, vi hørte.
1: Hvad kunne
0: der.
1: Du bedst lide?
0: Jamen, jeg tror, jeg mest har hørt den her anden del, den her 50 Minutes of Fame, hvor Industrial ikke har været så påtrængende, som det var det første nummer, New Body der.
1: Ja, ja.
0: Jeg kunne bedre genkende jer det her.
1: Ja, ja, ja. Og du kan bedst lide ting, du kan genkende.
0: Jeg har ikke nødvendigvis. Måske skal jeg bare høre det andet live. Jeg skal bare høre det på en anden måde, hvor jeg bare sidder og lytter til det som single. Ikke?
1: Ja.
0: Så vi forbliver lidt med noget filmmusik.
1: Ja. Altså, hvad hedder det? Jeg så en A24-film, som er et produktionsselskab, I guess, som laver lidt af... Der nogle gange sker der noget godt, nogle gange sker der noget... Det var faktisk ikke, fordi filmen var sådan fuldstændig vanvittig. Den hedder Baby Girl, men var med... Eller er med Nicole Kidman, som jeg har et lille godt øje til. Jeg synes, hun kan noget med sine øjne og...
0: Jo, hende kan
1: hun ellers har. Hvorfor noget?
0: Ja. Kan jeg også godt lide.
1: Ja, ja, jamen, ja. En god isdronning. Altså, ja. Hun, og, ja. Men faktisk spiller hun
0: den der, den der spøgelsesfilm, hun var med i, den synes jeg var sindssygt god.
1: Nøj! Ja. Altså, hvad for en af dem?
0: The Other, sådan det.
1: Nå, okay. Jeg tror du snakkede om... fordi jeg er lidt lun på ham, der hedder Jonathan Glazer, som har lavet den der Zone of Interest, som jeg faktisk ikke har set endnu.
0: Nej.
1: Men en af hans første film, hvis ikke hans første, hedder... Nå... Der spiller hun i hvert fald også med, og det handler om en lille dreng, hun mister sin mand, og så kommer der en lille dreng ind i filmen, og simpelthen stalker hende og påstår, at
0: ja,
1: det er
0: ja,
1: hans...
0: Ja, det er den, er det ikke den, der hedder The Others?
1: Nej, det er ikke den. The Others er en lidt mere, sådan, lidt mere klassisk gyser.
0: Gyser, det er den.
1: Det er ikke den.
0: Den anden minder også om, hvad hedder den, en, hvor Bruce Willis var med.
1: Den Nå, sådan, den sjette sans, eller...
0: Ja, den hedder noget, den retten der. Ja, den hedder, ja. Den. Men det var nemlig også den lille dreng, jo, hvor Bruce Willis han ikke er klar over, at han er død. Og så går han og taler med ham der dreng.
1: Ja, men nu røber du jo faktisk.
0: Ja, men folk har jo set den.
1: Ja. Ja, den er faktisk, den vil jeg faktisk gerne se igen.
0: Ja, men jeg så skal nok da være at sige mere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Nå, men Baby Girl, der er en danseagtig scene, hvor Nicole Kidman er nede på en klub med den her unge fyr, som hun har et spøjst relationship with.
0: Et forhold til på en eller anden måde.
1: Det er noget, det er sådan, jamen det er sgu seksuelt.
0: Okay. Hun er blevet en fem
1: fatal. Med mere. Hvorfor noget?
0: Hun er blevet en fem fatal.
1: Jamen det ved jeg ikke. Kan man godt være det, når hun er godt op i årene? Nu er jeg bange for at støde nogen her.
0: Men, er det ikke det, man er det?
1: Nå, er det det?
0: Ja, det er det, når man forfører de der...
1: Altså, jamen, jeg har ikke styr på de der regler.
0: Nej, jeg tror det.
1: Og jeg er faktisk stolt, altså, jeg er glad for ikke at have styr på det, for det giver nogle andre muligheder, hvor man kan bevæge sig mere. Lidt om misforståelser er gode.
0: Ja. Ja.
1: Hvad hedder det? Ikke desto mindre, da jeg hørte det her nummer, så altså de seneste mange ting, jeg selv har ligget og stået og gået og lavet rent musikalsk, det er bare, jeg skal prøve at gøre det her, som der sker i det her nummer, altså måden det lyder på. Det hedder Crush.
0: Det hedder Crush, ja.
1: Ja, fra filmen Baby Girl, som er udmærket, men det her nummer er sindssygt.
0: Og vi er ikke helt klar over, hvem det er, der har indspillet det?
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg prøvede at tjekke det ud, og så grinede mig og min kæreste lidt af, om jeg skulle til at høre sådan, hvad fanden var det ved? Det havde sådan en term, fra da jeg var yngre. Jumpstyle.
0: Jumpstyle? Er det ikke noget tøj?
1: Jamen, det kan også godt være, at det var bare et eller andet. Ja. Jeg kan mærke, at vi begge to er på udebane her. Men ja,
0: du prøver.
1: Jeg er i hvert fald.
0: Men, jamen, jeg tror, jeg er endnu mere på udebane, du er.
1: Godt nok.
0: Jeg kender ikke filmen.
1: Nej.
0: Jeg kender skuespillerinden.
1: Ja, det er også godt. Ja. Hvad hedder det? Skal vi prøve at bare lytte til det, så kan vi jo snakke lidt om det, hvis der er noget at sige.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Ja. Er vi klar?
0: Yes.
1: All right.

0: Du sagde en meget sjov ting om nummeret her. Det var ligesom, at du sagde en sjov ting om nummeret her. Det var ligesom at være til en fest, hvor man måske lå og brækkede sig ude på toilettet, og så lyden her, lyden som en, der lå med hovedet nede i toilettet eller sådan noget.
1: Ja, ja. Ja. Sådan et jamen, jeg ved ikke, hvad fanden det er, altså, hvad fanden er der egentlig galt med mig? Altså, hvor vil jeg gerne have de her situationer?
0: Savner du dem?
1: Hvad for noget?
0: Savner du dem?
1: Om jeg savner dem? Ja. Jeg har jo aldrig været til halvbal, selvom jeg kommer fra Odense, ja. Så jeg kunne godt have... Men ja, altså sådan... ja, jamen det lyder som om, at man enten er ude i hækken, eller jeg kan bedre lige toilettet, ja. Fordi det er mere...
0: Jamen der synes jeg også, at lyden passer bedre til.
1: Ja, ja.
0: Den der, at, ja, sådan... at det der fjerne lyd af et eller andet, som,
1: ja.
0: Som man...
1: Ja, jeg synes, det var, altså sådan, så kan man... sådan på overfladen kan man kalde det lidt primitivt, måske sådan i sin... ja, komposition, eller hvad fanden man skal kalde det og sådan noget, men jeg synes, den måde, der er leget med placering af lyd, eller sådan, hvordan lyden opfattes. Altså, jeg er inde på det toilet, og jeg er til en virkelig dårlig halvbalfest, hvor jeg ikke har lyst til at komme tilbage.
0: Ja, hvor du har drukket lidt for meget vin, den var ude i...
1: Ja, ja, i jamen, det var sjovt, ja, og måske også... ja, måske også det, der var værre. Jeg tror, man har det i hvert fald rigtig skidt, og det er jo ude på det der toilet, tror jeg.
0: Ja.
1: Og... og hun var slet ikke sød alligevel, hende du stod og dansede med. Og sådan. Hun er pisse ligeglad med.
0: Da du først gik ned med fladet, så...
1: Hvad for noget?
0: Da du gik ned med fladet, så kiggede hun med en anden.
1: Sådan, ja. Gav jeg hende en flad?
0: Nej, da du gik ned med fladet.
1: Nå, ja, så kommer der en anden. Ej, jeg gav hende en flad, og så gik jeg ud af brej.
0: Ja, så op.
1: Og så fandt hun altså en anden.
0: Så fandt hun en anden. Så da du kom tilbage, så var hun væk.
1: Ja. Ja. Men jeg har taget lidt med til os begge to her, sådan, så vi kan også bevare den gode hygge.
0: Ja. Jeg ved, du den næste er hende, den amerikanske solsanger, Malina Shaw.
1: Og igen, jeg tror, du ved mere. Jeg aner ikke, hvem det er.
0: Hun har skrevet den her California Soul. Nej, hun har ikke skrevet den faktisk, for den har været indspillet før The Fifth Dimension og af Marvin Gaye og Tammy Terrell.
1: Men
0: det største hit, det får hun, Malina Shaw. Og det bliver faktisk ikke et hit. Det er i slutningen af 60'erne, det her. Den kommer først senere, fordi jeg mener, at der er nogle hiphopper, der begynder at sample den.
1: Gud, der står altså også her, kan jeg se, Verve Remixed 4.
0: Okay.
1: Så der er sikkert noget...
0: Der er noget remix af det, vi skal høre her.
1: Ja. Ja. Men jeg håber, at vi stadigvæk kan bevare hyggen.
0: Jamen, vi prøver den. Jeg ved ikke, om jeg har hørt den version. Jeg hørte den gamle version der fra slutningen af 60'erne her.
1: Ja. Men vi kan jo lige prøve at lade det komme... Vi kan lige prøve at lade det komme an på en prøve.
0: Det gør vi.
1: Ja.
0: Malina Shaw her og California Soul.
1: Diplo står der også.
0: Diplo? Producer ind over, som... Ja. Vi får høre.
1: Hvis det lyder godt, så lyder det godt.
0: Ja.

Hej, du lytter til Mors Drømmen på Christianshavns Kanal.

0: gik vi fra det her remix, det der Worth remix, sådan hed den plade, hvor den var kommet på med Diplo og Marlena Shaw, så gik vi faktisk over til originalversionen fra 1969 her.
1: Ja.
0: Som var, den første var næsten 2 minutter længere, så det må være alt det remix, der er røget ind over.
1: Ja, altså, jeg tænker, du står fast ved originalen, ikke?
0: Åh, det tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, du skal, jeg har aldrig hørt den der remix før, så det kan godt være.
1: Men, ja. Men det kan noget med de der klange der, altså, som man havde engang, som man stadigvæk har, men som man ikke har råd til. Eller måske har man...
0: Det bliver i hvert fald ikke lavet på samme måde længere.
1: Nej, der er et eller andet ved lyden, som gør, at når man tager det ind i en ny kontekst og en ny tid.
0: Vi har jo masser af de der retro soul-orkester, der spiller rundt omkring, som lyder rigtig fede, men de har bare svært ved at fange den der lyd, som der var i 60'erne på soul-musikken.
1: Ja. Ja, men også live, eller hvad?
0: Ja, der er masser, der spiller live også, ja.
1: Jo, men ja, bare sådan,
0: altså, fange live, ja. Altså, ja. De prøver på alle mulige måder at skyde ind på, hvordan zoomet. Det bliver så bare lidt pænere produceret. Og...
1: Når det bliver udgivet, altså som plader, eller hvad?
0: Som plader
1: eller,
0: også,
1: ja. Fordi live-tingen har vel, jeg ved godt, at som man har fået dyre PA
0: og alt det der. Ja. Nu har jeg ikke stået og hørt en solkoncert i 1967. Men altså, jeg har hørt solkoncerter her, hvor det lyder rigtig pænt, ikke? Men det er også fedt, for det er jo en fed genre.
1: Jeg vil gerne, altså, du inviterer bare, jeg tror, altså, jeg er ikke interesseret i at det skal passe på, hvad jeg siger. Jeg er mere interesseret i at invitere, hvis du skal ud og høre noget solmusik.
0: Noget solmusik,
1: jeg tror, det vil være
0: solmusik. Der har været, der er stadigvæk en eller anden, der er sådan en underbølge, underskov af solbands, men der var jo, ham der Charles Bradley for 10-15 år siden, som var virkelig stor, han havde faktisk været med siden dengang, og så kom han tilbage via nogle forskellige pladeselskaber, som udgav ham igen, og kom også nogle nye plader med ham, som var sindssygt godt.
1: Okay, ja. Men igen, det er sådan et territorium, jeg ikke er sådan helt alt for bekendt med, men der er meget, der er sådan træk, og det kan man måske også høre, men det er jo det, der er med musik i dag, så du kan, når du hører disco-elementer i f.eks. Chopper eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Så det er jo sådan nogle andre, der har haft nogle disco-elementer, fordi de engang har haft en mor eller en onkel, der har sådan, du ved, det, bussen kører, ikke?
0: Bussen kører, ja.
1: Så
0: filtreret gennem mange år, ikke?
1: Jo. Så kunne være sjovt opleve noget, der var mindre filtreret måske, bare for at vide, hvor fanden man kom fra.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det findes. Fordi hvis du først begynder at spille en eller anden genre, så kan du opfinde noget nyt, jo.
1: Ja.
0: Noget fuldstændig nyt.
1: Ja.
0: Så. Og er der kommet nogle nye genre til siden hiphop? Og der kan vel komme en del elektronisk musik.
1: Jamen, de bliver ved med at finde på, altså, folk bliver ved med at finde på et eller andet, ikke? Altså, så kalder de bare noget andet, men hvor det i virkeligheden er det samme. Ja. Ej, for hvor jeg har alt potentiale til at blive en sur gammel mand.
0: Men altså, det er de samme genre.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, der laver dem bedre end andre, ikke?
1: Jo. Tror jeg.
0: Du skal vi over noget, som du kaldte det elektronisk, ikke? Alice Coltrane, som vi jo kender som...
1: Nå, nej, jeg kaldte ikke elektronisk. Mere sådan ambient, new age.
0: New age, altså, ja.
1: Og der er jo et eller andet med... Jeg har jo lavet min egen historie om, hvad der skete med hende, og grund til, at hun blev spirituel lige pludselig, og måske altid har været det. I don't know. Jeg har i hvert fald lavet min egen historie, og så fandt jeg ud af på et eller andet tidspunkt, at den måske ikke sådan helt passede, men hun mistede jo sin mand,
0: John Coltrane
1: på et tidspunkt. Og så op i mit hoved, så
0: har blev hun alene. Hun blev faktisk alene med 4 børn.
1: Ja, yes! Ja. Så historien er måske ikke helt gal.
0: Men måske, jeg kender ikke din historie.
1: Nej, men jeg har bare ikke turde læse op på den, fordi at jeg var bange for, at den ikke var sand alligevel, den jeg havde. Fordi at jeg har jo hele tiden tænkt på, at når du oplever, den eneste grund til, at folk kan tro på Gud, eller sådan, altså, jeg tænker, man skal være ud... Min tese er lidt... tese?
0: Tese, det er fint.
1: Okay. Hvad hedder det?

0: og det ved jeg så ikke, om den passer snorlige, at hun mister sin mand, står alene med de fire børn, og så finder hun Hare Krishna og går ind i den her fase. Men jeg har ikke turde læse op på det, fordi at for mig så har det været...
1: Jeg tror, der går det nogle år, for det, det er slutningen af 60'erne, hun mister John Coltrane. Så kommer der jo en masse, hvor hun så spiller spiritual jazz, og så bliver det sådan mere og mere det der... hvad hedder sådan noget, ashram, altså hvor hun har det der sted, sådan, hvor folk de søger hen og for at få fred med sig selv, eller et eller andet. Ja.
0: Har du været ude i sådan noget?
1: Nej, jeg stak af.
0: Okay. Jamen, det kender jeg altså til gengæld godt, det der med at stikke af.
1: Nå. Jeg var nede et sted, hvor der var noget sådan noget indisk halvøj, men jeg kunne ikke holde det ud.
0: Nej.
1: Så...
0: ikke det som mindre enormt smukt, synes jeg. Og, ja.
1: Det hedder, hvad hedder det?
0: Om Shanti.
1: Om Shanti her med Alice Coltrane.
0: Ja.

0: Ugen chance her med Alice Coltrane. Det er den indspilning fra 1987, så er det faktisk første gang, man hører Alice Coltrane synge på en plade. Hun har ikke sunget før på plader.
1: Men det forstår jeg bare ikke helt, fordi sådan den der Turaya Sings, eller sådan noget, men, som jo er også inden for, ja, det her lidt mere New Age, halløj, og den blev jo lavet, ja, det ved jeg ikke, men altså...
0: Det må være senere end den her, tror jeg. Altså det der, det er en opsamling fra for Luca Bobek, fra David Byrnes pladeselskab.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som først bliver udgivet...
0: I 25.
1: I 25.
0: Det her, det er indspillet 87.
1: Ah, okay. Ja. Hvad, jeg forstår, hvad du siger nu.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, modtaget. Okay. Men ja, vi er nået jo at snakke om spiritualitet og
0: alle mulige ting her, ja, under det her lange nummer med Alice Coltrane her.
1: Ja.
0: Så
1: det... Får I nok ikke noget videre om?
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Det er sådan noget, man holder
0: lidt for sig selv, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Og de fortæller nogle gode venner om det, hvis man har haft nogle oplevelser, men det er ikke noget, alverden behøver at vide. Så måske skal vi bare gå videre.
1: Okay. Jamen, altså næste nummer, hvad hedder det, er også en... Jeg ved ikke, om det er en soloartist, eller om det er band, men fik det anbefalet pladen, hvor nummeret er fra... er ganske udmærket, men det her nummer, og jeg ved ikke om, ja, der er noget med de der samples en gang imellem, så hvis man finder hvis der er et godt sample, der kan et eller andet, det kan, ja, det er blevet en ting for mig nu i hvert fald. Der er et super godt, underligt vokal sample her, som gør hele nummeret.
0: Jeg kender det overhovedet, jeg har aldrig hørt om.
1: Nej, ja, altså jeg er også lidt på dybt vand. Nummeret er godt, og hvis nummeret er godt, så er alting godt.
0: Ja.
1: Ja, det plejer jeg at sige.
0: Vi lytter.
2: Where will the mundane bliss go to stand?
3: Sounds like a brilliant social commentary piece that you're gonna do. Can you just finish our last bit?
4: Not spread out enough. Oh, it's getting better now. No way!
5: Powers voice, what the hell?
4: Get it moving. Move it to the English.
5: Christ almighty.
4: Wow.
5: I don't even have to be able to see it.
4: Oh, wow.
5: That's still worth it, please.

0: så finira!
1: For Those I Love, nummer hedder, og To Have You. For Dublin.
2: Ja.
1: Det kunne man også godt høre på stemmen, ikke? Altså, man,
2: ja, ja.
1: Vi vidste godt, vi var over i Storbritannien.
2: Ja. Ja, det kunne man lidt fornemme, ja.
1: Du har noget med noget med måden, det her musiknummer, det sluttede på. Altså, der, du siger, der, han bandt en sløjfe på en eller anden måde på det.
2: Jamen, altså, du kender det sikkert godt. Altså, sådan, det kan også være midt i et nummer, eller det der, men i stedet for at vente på det der store omkvæde, som man er vant til, eller hvad det nu skulle være, og det, også, eller vente på den fede guitar solo. Ja. Men det der med, at når du... Jamen, jeg har bare flere numre. Nu har vi også hørt noget, Julian Cope sammen.
1: Ja, det har vi gjort en del gange, ja.
2: Og jeg synes, han er også rigtig god til. Jeg har flere numre med ham, for eksempel sådan 7-minutters numre, især fra hans senere karriere, hvor du bare lige venter til sidst, så kommer der sådan en eller anden, hvor der er en eller anden, der råber et eller andet sted ude fra studiet, eller en eller anden fejl. Det lyder som sådan små fejl, altså sådan... og jeg også bare synes, at det her nummer i slutningen, eller sådan, at man fik en... fik en lille, ikke det bedste eksempel, men det var et eksempel på det, noget jeg rigtig godt kan lide i hvert fald.
1: Altså, det slutter med den her børnestemme, der kører den ud, hvor det bare...
2: Ja. Altså børnestemmen synes jeg kører ret meget hele vejen igennem, og det var det sample, jeg snakkede om.
1: Ja.
2: Men den gjorde noget andet, fordi ellers havde den bare kørt sit eget show i det samme hele nummeret igennem. Men så lavede den lige noget til sidst, hvor den blev sådan dækket ind i spøgelsesrum, og hvor den sådan, så gik spøgelsen ned i kælderen og blev til et spøgelse.
1: Ja.
2: Så ikke noget, jeg ruder mod ud i her.
1: Fandt ud af, at det var spøgelsen.
2: Ja.
1: Vi skal høre en af de her chopper ting der, som, som der ikke er blevet
2: udgivet. Jeg synes, det blev lidt sødt, det hele. Ja. Og nu skal vi jo huske, at vi skal spille på at komme
1: herovre. Ja, jeg skal spille på at komme herovre. Så jeg har også skrevet et nummer, der hedder Hell Club.
2: Nå ja. Ja, det hedder det faktisk. Unreleased. Måske den kommer en dag. Skal jeg prøve at sætte den på?
1: Er der et par ord at sige, eller skal vi bare...
2: Nej, det vil jeg hellere vente med.
1: Så venter vi
2: til
1: jeg har hørt det her.
2: Ja. Eller til... man kan jo også lade musikken tale for sig selv.
1: Det kan man jo også.
2: Ja.
1: Lad os se,
2: hvad altså, vi gør. Den hedder Hell Club, så der måske, man kan jo gøre sådan nogle tanker.
1: Ja, okay. Ja.
2: Vi kommer her.
1: Ja.

0: endnu et udtryk for chopper her på Hellfire, som...
1: Ej, det skal vi lige stoppe. Det skal vi lige stoppe med det der, okay. Fordi at det fandt vi jo ud af, at det ikke... Altså,
0: nå, det, nej, det er der
1: ikke. Club, og du troede, det var noget for Stranger Things. Jamen, det var,
0: den, hed Hellfire Club, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er noget andet.
0: Det er noget andet.
1: Altså, fint nok. Første sæson var okay. Jeg kan ikke huske anden sæson, og så blev det lort, altså... Så det vil jeg ikke.
0: Jeg har set alle sammen, jeg ved ikke. Ej, måske følte mig ikke så underholdt i de to sidste eller sådan noget, men...
1: Ej, de var søde i starten, de der
0: børn der.
1: Ja, ja, det var de sgu.
0: Så.
1: Ja. Sådan kan det også
0: så,
1: tage sig ud.
0: I stedet for at tale om chopper, så taler vi lidt om...
1: Jeg tænker, der må simpelthen være nogle... og nu håber jeg... Altså, må man godt kalde metaller for metaller og sådan noget?
0: Ja, det tror jeg godt, det må.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, hvad de kalder sig selv. Heavy rocker. Metaller.
1: Nå. Jeg tænker, det må da tage sig udmærket ud på Copenhagen.
0: Ja, det skulle man tro.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, vi fyrer folk i buer og alt muligt, og vi gør det meget horribelt. Ja. Så.
0: Jeg har simpelthen fået den sidste tid, og der skal bare ske en hel masse ting.
1: Det tror jeg, altså det er jo ret sjovt, fordi første gang jeg var, eller sådan, da jeg startede Chopper, og den forbindelse også var her, og sådan noget, så havde jeg jo svoret til, efter at have været et, og det var ikke fordi, det var et... på den måde omfattende projekt med Love Coffin, men altså i forhold til mange mennesker involveret og sådan noget, men det var bare meget sjovt, ikke desto mindre, at sådan, jeg har spurgt til, nej, nu skal der ikke være noget pjat med noget, nu er det bare mig, der sidder med et lille lorte keyboard, og så kan jeg tage ud med en boomblaster, og så kan jeg synge karaoke, og der skal ikke være pis, og
0: det er noget pis med noget,
1: og det skal bare lyde og helves til, og det skulle være...
0: Du boede et eller andet sted på Amager med det cashew keyboard, ikke?
1: Jo, ja, og så, ja, jeg kan ikke huske, om det var Amager, lidt forskellige steder. Hvad hedder det? Og så sker der jo det, at nu vi... Ja, vi er i hvert fald stadigvæk med lidt udskiftning hister her. Ja. 7 mennesker, og nu med 2 performance dansere også. Og, ja, det var ikke... det var sgu ikke med vilje. Det var meningen, at det skulle være meget simpelt projekt. Men det er det ikke længere.
0: Det bliver det så åbenbart aldrig nogensinde med dig. Nej. Det bliver den der simple ting der, hvor du bare går ud med dit keyboard. Det går sgu ikke.
1: Nej. Eller måske, jeg har fået mit første gig, som jeg har jo en hemmelig drøm, og det er der jo ikke nogen... ja, det ved jeg ikke, hvor højt man skal... Jo, altså, jeg har jo... Der er mange kapitler, og jeg er begyndt at planlægge dem lidt. Mm. Og så måske uden at sige for meget, så har jeg jo... jeg har fået mit første sådan underholdningsgig, som sådan en... ja, sådan en, der skal lave underholdning til noget lidt firma-fødselsdagsagtigt.
0: Ja.
1: Noget.
0: Altså, hvor sådan...
1: Jamen, det kan jeg kan ikke sige mere.
0: Coversange eller
1: nej,
0: jokes?
1: Nej, selvfølgelig ikke coversange. Det, jeg prøver at antyde, det er, at jeg laver meget forskellige slags musik, og der måske kommer et lille spøgelse, der ikke passer ind på Copenhagen, men som kan gøre nogle andre ting.
0: Et sødt lille spøgelse?
1: Ja, ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, sjovt.
0: Et sjovt, sødt lille spørgsmål. Ja. Så kan man jo gætte. Så prøv at gætte sig frem til det i hvert fald.
1: Ja, så det er måske også mere...
0: Er det sådan mere fruity moods? Nej.
1: Nej, men jeg skulle lige til at sige sådan noget med, at man kunne, hvad hedder det, at man var velkommen til at skrive, hvis man manglede noget. Men jeg tror, vi starter lige med ved Copenhagen.
0: Ja.
1: Og ja, det skal jeg ikke fucke op.
0: Det er 14 dage fra.
1: Nu kører det for mig. Nu jeg skal ikke fuck det her op.
0: Nix. Og blive referencesanger et eller andet sted. Enigma, tysk.
1: Ja, det er sådan noget, som jeg kan huske, jeg har været til fester. Og det er sådan noget, jeg er blevet fortalt, måske bare en guilty pleasure, eller det måske ikke var... Altså, jeg elsker Enigma. Og så tror jeg igen, at jeg har haft misforstået noget, fordi at der engang er nogen, der har fortalt mig, at men det er jo sådan noget, mødre hørende de støvsuger. Men så tror jeg faktisk, at de har, og det gør ondt i mit hjerte at sige det her, men jeg tror, de har talt om Enya.
0: Nå ja.
1: Så nu er det hele blevet fucked up for mig.
0: Ja, det kender jeg godt.
1: Det er blevet fucked up for mig. Så jeg ved ikke, hvor... Fordi jeg har altså, så har jeg bare gået og grint af sådan, jeg lytter til det, som vores mødre gik og støvede ud til, og ser noget helt andet, og så føler jeg mig rigtig speciel.
0: Mm.
1: Men nu ved jeg ikke, hvor speciel jeg overhovedet er.
0: Hvad hedder den? Den hedder Gravity of Love, det her.
1: Ja.
0: Og der kører et beatdrib, hvor det som til Jess Jolle fra Led Zeppelin, det der.
1: Ja, jeg tror, de er meget kendt for, eller hvad var det, han hed?
0: Michael Cretu, eller sådan noget.
1: Cretu, ja.
0: Michael Cretu, ja.
1: Jeg tror, han er meget kendt for at stjæle, og måske for den allermest, det er jo nej, det er måske dumt at sige et radioprogram.
0: Ja, så den vil jeg bare lægge, men anyway. Ja. Men måske gør det ikke så meget. Det er Livy Breaks, det er Led Zeppelin, men Led Zeppelin, det er jo også stjålet. Det er sådan en gammel country blues, de har stjålet det fra. Så.
1: Og ved du hvad, de har lavet rigtig meget. Jeg tror, de har, altså, de har måtte have gjort alt muligt, der ikke var okay. Kastet med tv's.
0: Ja, og der, jeg tror, at altså, mange gange lavede de nogle sange, som faktisk de har stjålet fra noget gammel country blues. Eller sådan
1: nå,
0: noget.
1: Måde, ja.
0: Og der opgav de ikke kilden, eller hvad hedder sådan noget.
1: Nej, nej.
0: De oprindelige, hvad hedder det, sangskriver.
1: Nej, okay.
0: For det var sgu, de tænkte nok, der er ikke nogen, der kender alt det der gamle amerikanske, hvad hedder det, blues.
1: Det er smart.
0: Ja, det var skidesmart, men der sad jo bare hurtigt nogen, der havde fundet ud af det, ikke?
1: Ja, så. Jamen altså, fuck Led Zeppelin, ja, og lad os høre noget Enigma.
0: Ja.

0: Gravity of Love her med Enigma, som ikke var, hvad var det hun hed? Hende du troede det var, eller som folk har troet det var, når du siger, du hører Enigma. Hvad var det hun hed? Hende der, er hun skorte eller ir, som du nævnte?
1: Hvad?
0: Hende du nævnte? Enya.
1: Nå, gud, ja. Nå, ja. Men, jeg undskyld mig, men det er fordi, at det er to vidt forskellige verdener for
0: ja,
1: mig.
0: Ja, det er to, men ja. Der, ja.
1: Ja, altså, ja. Ja. Så jeg ved sgu ikke, hvad I går og støvsuger til derhjemme.
0: Nej, ja. Det er nok ikke. Enigma kunne du også sagt en støvsuger til.
1: Det kan man. Jeg synes, det er lidt skæbnesvangert. Men det kan måske ja. Være meget godt, når man lige sådan skal ja, ind under den der sofa.
0: Under sofaen ja. Der, ja. Måske.
1: Ja, ja, ved du hvad? Ja, det kunne måske godt klare lidt spænding. Jeg synes, ja. Jeg synes selv, det er en smule kedeligt.
0: Enigma? Eller?
1: Nej, støvsugen.
0: Støvsugen, okay. Ja. Jamen, det, altså, det er jo bare det der husarbejde, man skal have klaret, ikke?
1: Mm.
0: Og det hjælper da også. Jo,
1: nu kunne komme lidt sådan et drama.
0: Over støvsugningen?
1: Jamen, altså, jeg ved det ikke. Nej, jeg har også været ved at lade mig altså når jeg tænker på det.
0: Ja.
1: Jeg tror bare, det skal overstås, måske.
0: Ja, eller også kan man få dig en af de her selvkørende.
1: Har du det?
0: Nej. Man går og falder over.
1: Ja, ja.
0: Ej, det vil ikke gå.
1: Hmm.
0: Det vil ja, ja. Ikke gå. Du sagde, vi skulle i gang med noget lidt mere moderne popmusik.
1: Altså, det tror jeg, hvad hedder det. I hvert fald så var jeg på en biltur med min yngste søster, og hun satte det på, og så var jeg sådan, nå, hvad er det? Fordi jeg synes, man fik noget smæk for skillingen, og spurgte de så også, hold da kæft, skal vi, så er der is.
0: Ja, nu er der is dernede, ja. Jeg synes, han larmer meget i aften.
1: Hold da kæft, ja. Hold nu kæft.
0: Ja, hold nu kæft. Mine børn har lige faldet i søvn.
1: Nej, men jeg tror, det udtales af Ray.
0: Ja.
1: Men,
0: en kvinde?
1: Ja, det ligner det i hvert fald. Og det er noget, min yngste søster hører, og jeg synes bare, der er smæk for skillingen, og jeg tror meget, det musik, jeg egentlig hører, nu har jeg også prøvet at behage Hans Henrik en smule. Altså, det prøver jeg altid, når jeg skal have ind.
0: Ja, det ved jeg.
1: Ja.
0: Eller sådan, jeg synes også, det lykkes meget fint.
1: Nej, det er godt. Ja. Hvad hedder det? Nå, men ikke desto mindre, så det her, det er... Ja, det er måske... I forhold til, hvad jeg selv lytter til, så hvis jeg ikke skulle have behaget Hans Henrik,
0: ja.
1: Eller mig selv, for den sags skyld, så ville jeg jo have taget alt musik, som egentlig bare inspirerer mig, fordi det er ting, der jeg ikke helt forstår, men som jeg kan se en værdi i, og som jeg godt vil stjæle og bruge selv.
0: Ja.
1: Hold nu kæft.
0: Du kan bruge lige spil.
1: Ja, det er jo det, vi har at gøre ja. Med. Vi må hellere sætte dem på. Ja.
0: Det hedder...
1: Where is my husband?
0: Ja.
1: Ja. Kommer her.

0: Ray her og Where Is My Husband og aftens store, store popsang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det var dig, der sagde det.
0: Ja, det var mig, der sagde det, ja. Jeg kunne godt forestille mig, at når I sidder...
1: Du var helt vild med det. Du rendte rundt.
0: Jeg løb rundt herinde og råbte efter ismanden. Så han kom op med 4 kilo vanilje. Ja. Som vi så kan bade i.
1: Ja.
0: Nej, men jeg kan godt forstå det, hvis jeg sidder og hører, det er en bil, og skruet godt op i bilen, og den
1: jo,
0: bare kørt,
1: ja. Ja, og sådan på vej hjem fra en begravelse, ikke?
0: Ja. Altså,
1: sådan,
0: okay.
1: Skulle den lige have.
0: Ja. Han var sgu et godt menneske.
1: Hvem?
0: Ham, der blev begravet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det er en længere historie.
0: Det er en længere historie, ja.
1: Men ja, jeg synes, man altså, får noget smæk på skillingen, altså sådan, ja. Og jeg kommer nok aldrig nogensinde til at... Sådan, og kan man godt høre mig?
0: Ja, det er sagtens, jeg hører dig, ja.
1: Ja, jeg kommer nok aldrig til at kunne eksekvere det der selv. Men jeg overvejer også, jeg flytter med ideen om... Man,
0: og kunne lave sådan en popsang her?
1: Ja, ja, og så få nogle andre til at synge, måske. Ja. Altså sådan, fordi vi er meget inspireret af det, der foregår i et nummer som det her.
0: Ja.
1: Men, ja. Men jeg kan ikke... altså, jeg tror, jeg er blevet for gammel op i hovedet, og altid har været det i virkeligheden. Jeg kan ikke synge så hurtigt. Jeg tænker, jeg kan heller ikke tænke så hurtigt.
0: Nej.
1: Så.
0: Sådan er det. Sådan er det.
1: Og det bliver endnu værre lige om lidt.
0: Altså. Når vi ryger til endnu mere pop.
1: Ej, det bliver... altså, Thomas kan godt have kaldt det hip-hop. Og det har en lidt sjov historie. Det handlede om... Og det er faktisk en meget sød historie, og det er ikke bare sådan, man skal passe på med at blande mennesker ind i det. Men min gamle guitarist, samarbejdspartner Christian Alexander, som vi spillede i Lovecoffen,
0: ja.
1: det var måske sådan lidt en opbrudsperiode, han boede i Berlin og sådan noget, og så havde jeg set en dokumentar om stripper-business, hvad fanden hedder det, i LA eller whatever, et eller andet, på DR. Og så kørte der det her nummer, og imens, at det sådan, og det skulle slet ikke være sådan, altså, det var jo ikke, der var ikke noget, der var fedt der. Det var sådan et skræmmebillede, men og det har det måske også været, og jeg tror, mange af de ting, der tiltrækker mig, er måske også, altså sådan de ting, der skræmmer mig, eller som jeg føler mig provokeret af, men på sådan en meget engaging måde, hvor jeg får lyst til at så lave det.
0: Ja.
1: Men det var meget sødt, så sendte jeg nummer til Christian Alexander der, og sagde han, jamen altså, det er jo fuldstændig manisk, og helt, altså sådan, jeg græd til, og jeg viste det til min mor, og jeg kunne ikke være i mig selv, fordi jeg synes, det var for voldsomt, altså jeg synes simpelthen, det var så voldsomt. Følelsesmæssigt. Ja, nu røg der to mennesker på bordet, selvom jeg prøver at blande de fleste udenom, når man sidder her og snakker ene mand.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, jeg tror ikke, min mor har noget imod det. Jeg tror, det må være fint med Christian. Ikke desto mindre, så ekstrem voldsom oplevelse. Jeg skal sådan lige holde virkelig stærkt nummer.
0: Ja, en fransk, eller en amerikansk rapper.
1: Åbenbart, aldrig tjekket ud.
0: Nej, og det, hvorfor sagde fransk? Fordi det hedder French Montana, hedder hans kunstnernavn, der.
1: Ja. Men skal vi ikke prøve at så se, hvad lytterne siger til det derude?
0: Pop that.
1: Ja, pop that. Ja.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var French Montana her, og en af dem, der rappede med ham, det var Drake.
2: Og som jeg ikke kender, jeg ved ikke, hvem det er.
1: Det er en af de store.
2: Jeg ved godt, han er stor. Ja. Er det en han? Jeg ved ikke.
1: Drake? Ja. Ja, det tror jeg.
2: Okay.
1: Ja, det tror jeg. Men man ved jo aldrig i disse tider.
2: Nej.
1: Men jeg tror, han er mand. Det tror jeg også, French Montana er.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det, ved du hvad, det tror jeg faktisk.
1: Det tror du også.
2: Ja. Så. Ja. Det er godt med... Ja. Der kan godt være nogle mænd her i musikindustrien.
1: Ja, selvom der er mange af dem.
2: Ja, det er
1: det. Ja, og hvis vi prøver at være sjov. Vi forbliver faktisk med en mand nu, ja, for nu skal vi have en oldie but goodie.
2: Ja, ja. Det er jo også sådan lidt en mellemtag. Altså sådan lidt behagesyg, men også virkelig for at behage mig selv. For det er simpelthen et...
1: Vi har jo faktisk hørt lidt af ham tidligere.
2: Men har vi det? Har jeg spillet det nummer 40?
1: Nej, men han var med på den der David Bowie.
2: Det er rigtigt, ja. Men her får han lov at shine, og jeg synes faktisk, at han er bedre end Bowie. Altså inden for artrocken, hvis man kan kalde det det.
1: Ja, det kan man. Ja.
2: Show der. Så har jeg altid været en Eno-dreng. Altså, jeg synes, han har en... jeg synes faktisk... Ja, og jeg synes, der er en ondskab i hans både måde at se ud på. Jeg synes, han var mere farlig, faktisk.
1: Ja, det er som glamrocker.
2: Ja, glamrocker.
1: Ja.
2: Artrocker.
1: Ja. Artrocker, glamrocken der, ja.
2: Ja,
1: fordi det er fra hans første soloplade, her kom The Warm Jets, er den fra det her nummer her, efter han er gået ud af Rush Music.
2: Jamen, er den første ikke...
1: Ja, det er den her.
2: Det er den der, og så kommer Tiger...
1: Tiger Mouse, ja, det kommer senere.
2: Ja, okay. Ja. Jamen, så er det altså, jeg er mest på den her.
1: Ja. Som er...
2: Jeg kan bedst lide det første.
1: Du kan bedst lide det første, okay. Det er også en god plade.
2: Ja. Nå, skal vi tage den? Og så er der jo selvfølgelig en fuldstændig sindssyg guitar-solo af Robert Fripp, tror jeg det er.
1: Ja.
2: Som hvis man er til guitar-solo, så lyt med her.

0: Babies on Fire. Jeg kan ikke huske, om vi fik nævnt, hvad nummeret hed, før vi satte det på. Men Brian Eno her nede 74, og som du sagde,
1: ja.
0: Robert Fripp på guitar. Og meget, meget specielt guitar-solo, og man kan sgu godt forstå, at folk ville gerne ville arbejde sammen med Robert Fripp i den periode.
1: Jo, og så igen det der med deres, og det behøver ikke at være et sample, men at der er noget, der går igen, den der alarmagtige ting, altså ting, der går igen gennem et helt nummer, hvis man kan slippe afsted med det, altså det tænder jeg sindssygt meget på.
0: Ja.
1: Og så og vi snakker også om det der med at have en ende, eller en lille bro, eller et eller andet, hvor man sådan tænker, sådan, det er det, jeg skal høre det her fucking 6 minutters lange nummer for. En anden ting, en formel, der er interessant, det er det der med sådan at synge et vers, og så bryde den op i lang tid med en fuldstændig vild, umulig, vi har travlt. Ja, og så kom tilbage med verset. Jeg synes bare, det fungerer rigtig godt.
0: Ja, det er en fantastisk sang. Det er lang tid siden, jeg har hørt, men ja. Og fedt lige sidde og høre den her lidt på nogle store højtaler.
1: Ja, jamen det er godt.
0: Ja, så.
1: Vi slutter af med noget meget unreleased, altså sådan, simpelthen en demo.
0: En chopper demo, ja.
1: Ja, for det har jeg taget mig mod til at...
0: Og vil spille noget
1: her. Og tilladelse
0: her.
1: Til
0: en fejl. Ja. Altid tilladelse til at spille en demo, det synes jeg er sindssygt interessant. Men det er sådan en, hvor du tænker, det er sådan en, der kommer om 5 år.
1: Jeg har tre plader klar lige nu, og det kunne man snakke længe om, hvad man synes om. Ja, det er jo dejligt, det er et luksusproblem.
0: Men du plejer at være meget god til sådan at lave strategier og sådan noget, godt, ikke? Men nu har du fået nogle andre ind over der måske.
1: Jeg kan lave nogle smartere strategier. Ja, hvad fanden skal man sige? Altså, det er noget... det er noget, jeg arbejder med folk på, hvordan man kan tilgodese min produktivitet, eller hvad man skal sige. Fordi det er jo
0: hvis du allerede, hvis du allerede har tre klar, hvor mange er du så klar, når den her tredje plade
1: det er jo det, der er problemet. Altså, men det er jo et luksus, det må jo være et luksusproblem.
0: Ja.
1: Altså, der er jo nogle mennesker, der... Jeg lyder også af skriveblokader for tid til anden og sådan noget, men... Det bliver godt på et tidspunkt, det her. Ja. Det er en demo.
0: Det er en demo, ja.
1: Ja. Jeg kan også afsløre, at det måske bliver en lukker til et album.
0: Nå, ja.
1: Dum, bum, bum, bum, bum.
0: The big show.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi sige...
0: Tak for i aften.
1: Ja, og tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.
0: Ja, og held og lykke på Copenhagen.
1: Ja, tak. Og tak til dig.
0: Ja, og lige mod Jonas. Ja. Det er altid fedt at have dig her.
1: Fedt. Okay, kom her.
0: Ja. Chopper, the big show.

fra en udgivelse ved navn Pain to Power, der sidste år så dagens lys ude på labelet Music for Nation. Et label, der er nok bedst er kendt for deres noget mere traditionelle metal acts af bands så som Anthrax, Entombed Nuclear Assault og Paradise Lost. Fire rigtig gode eksempler på, hvad dette label normalt plejer at udgive, men og som er alt andet, end hvad du lige her havde lagt øre til fra dette engelske band ved navn Marussia, som her gav os nummeret Bloodsport. Et band, som blander tung metal op med dystopiske samfundsfrygt, hardcore rap, postpunk samt en god portion skæv og til tider ganske aggressiv og uhæmmet form for jazz. Men er du bare en nysgerrig og grænsesøgende musikalsk sjæl, og vigtigst af nok alt, at du har sikret dig en billet i tide til dette års Roskilde Festival, så skal du virkelig ikke gå glip af at se dette band Marussia, som næste lørdag den 27. juni kigger forbi Roskilde Festivalen. Men inden vi nåede så langt, så startede jeg, der i øvrigt hedder Morten Meyer, denne uges musikalske rejse på kryds og tværs gennem et hav af rigtig mange forskellige alternative genrer. Her i Lydbølger på Christianshavns kanal med et kært lille og alternativt Roskilde Festival minden, som jeg havde fornøjelsen af at opleve i de allertidligste nuller. Nemlig gruppen The Fiery Furnaces, som blandt andet havde sangerinden Elinor Friedberger i front, der tilbage i 2003 udsendte et ganske vigtigt og vildt mærkeligt og skævt album ved navn Gallowbirds Bank, hvorfra du indledningsvis den her uge aften hørte nummeret South is Only a Home. Et band, som jeg på dette tidspunkt, hvor de kiggede forbi Roskilde Festivalen, aldrig havde hørt noget som helst om før. Men som jeg bare sådan ren umotiveret dukket op til. Men bandet havde altså sådan en smittende energi, at jeg tog dem til mig og sådan set aldrig rigtig helt har sluppet dem igennem. Også selvom dette band den dag i dag for længst er gået i opløsning. Og spørger du mig, hvad der virkelig udgør en rigtig god festivaloplevelse, om ikke andet så i hvert fald, hvad musikken angår, så er det ikke lige alt det, du derhjemme på forhånd har planlagt, er vigtigt at skulle se live, men alt det andet, som du ikke anede noget som helst om, som nok vil give dig de allerstørste musikalske minder, når festivalen er overstået. Og dette råd kan du så enten tage til dig, eller blot ignorere. Men hvad end du gør det ene eller det andet, så skal du i hvert fald være velkommen indenfor til den her uges udgave af dette program Lydbølger her på Christianshavns kanal, der nu fortsætter i selskab med gruppen The Buck Club og nummeret Twirling in the Middle.

Selvom dette nummer måske ikke lød som noget sådan, så hed det track, vi her fik med Distortion Girls fra 2015, som en party. Og en fest er et eller andet sted også omdrejningspunktet for det næste nummer, som jeg vil spille for dig her i lydbølger på Christianshavns kanal. For indimellem så sker det, at folk af en eller anden grund inviterer mig ud for at spille nogle plader for dem til deres privatfester. De fleste, som gør det, det er nok, vil jeg tro, folk, som ønsker at få sig en helt unik og anderledes lydoplevelse, som man ikke lige har hørt før. Det er i hvert fald sådan umiddelbart det, der falder mig mest ind, når folk inviterer mig. Og når det så sker, så tager jeg som regel altid en god mængde vinyler med mig. Men nogle gange, så sker det, at folk ikke lige kan anskaffe en pladespiller. Og så er gode råd dyre. For selvom jeg har en god bunke solide CD'er derhjemme, så må jeg jo efterhånden sige, at de efterhånden har fået et par år på banen, og ikke alle er lige så interessante, som de var det dengang, da jeg i sin tid anskaffede dem. Og netop på grund af dette, så må jeg indimellem gå ud på nettet og finde nogle interessante ting. Og i sådan en sammenhæng, der faldt jeg netop til en fest, jeg lavede for nogen her, for et par gode venner i weekenden. Dette, blandt andet dette band, som I nu skal høre, fra den amerikanske by Austin i staten Texas, som er et ganske interessant og melodisk indie-pop og dream indie-pop og dream pop-duo fra som for nylig ved navn Touch Girl Apple Blossom, som for nylig ude på labelet Parental Records, vist nok hen omkring slutningen af maj måned, udsendte en virkelig god debutudgivelse ved navn Graceful, som jeg faktisk synes var så god, at den skal du heller ikke snydes for at høre i aften. Og fra den skive, der får du her nummeret You Made Me Do It. Tjek den ud. Den er virkelig fed.

efter amerikanske Touch Girl Apple Blossoms, så lyttede vi her til Miki Bjarni og nummeret Hurricane, som stammer fra en udgivelse ved navn Tripla, som hun sidste år udsendte på labelet Bella Union, som her afløses af en et virkelig fantastisk hollandsk band med tyrkiske rødder, der kalder sig selv for Alten Gin, som for nogle år siden, altså for godt en 3 år siden, i 2023, udsendte et album ved navn Ask. Og fra den skive, der snupper vi her en temmelig god sag fra deres side af, hvis du spørger mig, der bærer titlen Baddie, Sabah Oldamland.

Efter Altin Gin, så lyttede vi til endnu et band, med der har visse tyrkiske aner, nemlig Kid Sebastian, som holder til i London, men altså også har tyske og franske medlemmer i denne duo. Der er tilbage i 2021 på labelet Mr. Bongo smed et album på gaden ved navn Melody, hvorfra vi her lader øre til nummeret Yatar, der her afløses af en absolut special i skæv popmusik, nemlig El Michel af Affair og hans album Yeti Season fra selv samme år, hvorfra du her får et nummer ved navn Unati, hvor han rent musikalsk får hjælp af en sangerinde ved navn Paya Malik. Og hvis jeg nu lukker op for det rigtige spor, så skulle den gerne lyde sådan her.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to for dig, der stammer fra en udgivelse, som jeg tror, du ikke har hørt før. Og denne måned, der spiller jeg track fra en udgivelse ved navn Cost of Living Adjustment, som er et kanadisk band fra Montreal, som til daglig går under forkortelsen COLA, som jo et også er som forleden altså smed den her udgivelse på gaden via labelet Firetalk Records. Så den her aften, der synes jeg, vi skal høre et nummer derfra, som bærer titlen Fainting Spells. Tjek den ud.

Her hørte vi gruppen Wet Lake, som egentlig startede ud med at være lidt af et slags practical joke, som bandet lavede. Desværre, eller måske heldigvis, alt efter hvordan man har det med dem, så endte den joke med at blive det, der sådan for alvor blev gennembrudet for dette orkester, som sidste år udsendte deres andet album ved navn Moisturizer, hvorfra vi her lagde øre til nummeret CPR. Før den, så var vi i selskab med Christina's Trip, der for nogle år siden smed en udgivelse på gaden ved navn Forever After, hvorfra vi lagde øre til nummeret My Friend, som her afløses af et track med gruppen Bar Italia, som bærer titlen Rooster.

Efter disse Bar Italia, så synes jeg, vi skulle lytte til noget i, der befinder sig over i en helt anden boldgade. Så hvad med at snuppe et nummer med det svenske band The Strollers, som tilbage i 1999 udsendte et ganske fremragende album ved navn Falling Right Down, hvorfra vi her snupper nummeret I Saw It Coming.

Efter at vi havde været i selskab med det svenske band The Strollers, så var det her The Breastfeeders, som tilbage i 2006 udsendte et album ved navn Le Grand Menu de Solar, hvorfra du her hørte nummeret Le Sol Es Nu, der her afløses af et nummer, som trods det blev lavet i de allertidligste 1970'er, stadigvæk holder ganske godt på en festlig aften, hvis du spørger mig. Her er det B-52's og Planet Claire.

Nå, men alt hvad der er godt, må naturligvis på et eller andet tidspunkt have en ende. Hvilket også er tilfældet med denne noget improviseret udgave af Lydbølger, som du hørte her på Christianshavns kanal. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har det været mig en stor fornøjelse at spille en masse dejlige plader for dig, som man ikke hører så særlig ofte, hvis nogensinde her på disse kanter. Og har du et par gode forslag til ting, jeg i fremtiden bør lægge mærke til, så tip mig enten gerne, enten inde på min e-mail, som har adressen mortenmeierfred, der skrives ud i et, @gmail.com, altså mortenmeierfred, @gmail.com, eller kig forbi dette programs Facebook-side, som du finder ved blot at skrive lydbølger inde i dette sociale medies søgefelt. Men please hold dog øje med den underrubrik, hvorpå der står radiostation, da der som end også findes et par andre sites derude, som bærer dette programs stolte navn. Sat bot 2. Inde på Lydbølgers Facebook-side, der kan du altså også se en playlist over, hvad jeg spiller for dig den her aften, som jeg har tænkt at lukke ned med et ganske vidunderligt lille nummer fra en amerikansk herre ved navn Gus Anglehorn, Anglehorn, federe hedder han faktisk, som tilbage i 2022 lavede et ganske fantastisk album ved navn Dragon Master, hvor jeg specielt er ret så begejstret for det her Pixies-lignende nummer, der bærer titlen Tarantula. Og med disse toner, der er så den, der er ude herfra. Vi lyttes ved om en lille uges tid, hvis du ellers har tid, lyst og lejlighed til dette.